0: Ja, rykte, det må være bråd.
1: Ja, altså...
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavn.
0: Det gjorde Bjørgavn, ja. Du var så spake. Jeg
2: må være litt forsiktig, vet du, når jeg første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Jeg vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hogge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, Dan.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og du lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og avis.
1: Det er ikke det litteratur du interesserer deg for da?
2: Leser ukebladet, vet du, og aviser.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i aviser.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg noen aviser, vet du, jeg får noe litt mer grunner, da.
1: Ja, ja, men det er utlest til deg.
2: Nei, da kjøler man, de to brødrene har lest om Vastfosten før, og så kan man få en grunner der borte seg, og så... Så er jeg ned på veien om nattetiden, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiven er bare glas, eller?
2: Nei. Nei.
1: Det er ikke
2: så... Jeg blinker så... så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da. Han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi gjør noe tid, da.
2: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. I Norge kom til fredag. Det var til vei natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundehjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Med meg?
2: Og så kommer jeg ned på, og runder ned på hjørnet. Og så går jeg ned mot gangveien. Og så ser jeg han... kjører så opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bare på bussnummeren og tenkte, pokker, nå her skal jeg stå.
0: Ja, ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen og skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet han da.
2: Ja, han kjører grønn.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet ikke det?
2: Ja, han kjører på, ja. Ja.
1: Mørekysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei også.
2: Ja da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Ja, få mitt daglig grei.
1: Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare bakst, det egentlig.
0: Ja,
1: det er... Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
2: ja,
1: vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lagde noe sånn snørøy, eller hva jeg kalte det, personsiden. Det har vært ikke noe rest, det er ikke noe gode.
0: Ja.
2: Men vanillekjem og bringebær.
1: Ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis?
2: Det er måneskinn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når det kommer ut igjen da?
0: Det smakte vel godt, tenker jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det ja. Var så kjekt.
0: Ja. Da skal vi ja. Sjekke om...
2: Også, drivstoffet billigere er som fjellet, altså.
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
2: Torsdag, for jeg vet ikke siden. Tidlig torsdagsmorgen.
0: Og da kan det være billigere enn da.
2: Ja, det var noe hele veien borte Magno. Det var borte Svensk Rensa.
0: Og jeg er bort i Sverige, ja, det var ikke fjellet, og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Åja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
1: Og du har vært bort der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja.
2: Og jeg tek meg mot sant, det vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du, den største øya jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså noe grønland, så ligger noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, Ja, det er nok en meter. Vi
1: ja,
2: kunne
1: begynne å
2: snakke litt
1: lengre lengde. Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe
2: du
1: å si
2: det. Du vet at det er jo langt vei kommet opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, og da blir det sitte til.
1: Da sier vi
2: et godt... Jeg kan jo prøve, hvorfor finner du ut da?
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne på...
2: Skal ikke klikke?
0: Nå må ikke du klikke i kveld, dog.
2: Nei, men... Det skal ikke.
0: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja da. Hun hadde en berømt far.
0: Ja.
1: Og er kjent for, den der, this boots are made for walking.
0: This boots are made for walking.
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sång den, la man Lee Hazelwood.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: These boots are made for walking. And tell me what I
0: dun, do. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Oh, very fin. Husker du den, Jorunn?
0: Hva faren hette? Ja, nei, vi er på 60- og 70-tallet.
2: Mm.
0: Han har hørt ut av når vi begynner med det dumme. Faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og sånt, ja, tydeligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva hette dette?
2: Nancy
1: Sinatra. Ja, helt riktig.
0: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
2: Det var jammen
0: kjekt,
2: at ikke jernestellene forsvant.
0: Ja.
1: Og så var det en norsk dame.
2: Jaha.
0: En dame til og med?
1: Ja.
0: En kvinnemenneske, eller?
1: Ja. Hun hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
0: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak? Svake mennesker.
2: Ja, jeg vet
1: noe
2: så godt
1: dette der. Jannik, det var jo artistnummeret. Nummer, sier jeg.
2: Nummer? Det var noe, ikke heter jo Jannik det før navnet.
1: Ja, hennes, men det var mye av navnet det.
2: Ok.
1: Hun hadde et annet navn før. Det var kun tre bokstaver. Det begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannik.
0: Visste du det der uten å...
2: Ja, ja, ja, nå sier jeg G. Jeg kan si Nord-Norge, men det er ikke det.
0: Nå heirer du er inn på et
1: part. Ja, du er så nær, Jar.
2: Jeg sitter og peker og peker, men hva er svart du skal peke på? Ja, nei, men er det noen navn da?
1: Ja, Jarlum?
2: Ja, det var så løye.
1: Hva? Ja.
2: Jeg er ikke vant med det navnet, ikke?
1: Nei.
0: Hette hun det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
2: Ja. Det var hyggelig det, og det er kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
2: Å, oh, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
2: Ja, det er noe vel under ferie, altså.
0: Ja,
2: så... Men nå er det liksom mørke tid, det begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da er det fint å komme tilbake.
1: Ja, da.
0: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det er... Vi trenger tid,
2: da.
0: Vi trenger tid, da.
1: Ja, men du slipper ikke inn her uten du har
0: med det. Ja, nå tar vi billetter nå.
1: Bakelse.
2: Ja. Nei.
0: Ja, da må vi ha bakelse.
1: Og Jon skal ikke ha melis på.
0: Jeg kan ikke ha melis på.
2: Ja, men du, da får jeg gå i
0: frysen
2: og hente opp
0: noen. I fjøsen? Å, ja, frysen, ja.
1: Okay. Nei, men jeg, ikke i kveld.
0: Ikke i kveld, nei, hvis du henter deg ut i frysen, nei, da bryter vi tenn over, nei, vi må være ferske.
2: Nei, det går noe, da tyner det på inn i ovnen.
0: Ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du, for han ikke har med seg løfse.
0: Ja.
2: Har
1: han
2: løfse med seg i dag?
0: Nei.
2: Da kommer jeg bort i dag.
0: Da er det bort oppe etter.
2: Nei, men,
1: han må bake meg.
0: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
2: Takk til samme, dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da er det man gjorde om, Bjørn.
1: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Og det kan du ringe hvis du vil svare på. Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
0: Nei, det heter ikke det. Felles...
1: Kjøpe.
0: Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg, og den er 1575 meter lange. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet, og da er du rett, så er du med på trekningen senere i kveld, og da er det bingo-blodget du kan vinne.
1: Ja.
3: Och då ska vi hela gå över till Sverige på nästa sångartist. Det heter Kalle Schewens vals.
4: Och det är den, ja.
3: Gammal igen, det är Evert Taube.
4: Evert Taube.
3: Ja.
4: Men då vi har ju snackat så mycket om Nord-Norge här ikväll.
3: Jag har det.
4: Fin plats förresten. Men Lofotposten.
3: Kan den komma ut den, det lurer på?
4: Ja.
3: Ja. 5-28-60-60-60. Evert Taube.
5: I rumpdagens famn går en blommande ö, där vågorna klockan mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høgtaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Alger Askeland,
0: ja. Ja, hva du synes om jeg sånn igjen der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Ja. Jeg nyter deg.
0: Og så svaret på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne varevogner etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt opp
0: på tog. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, ditt Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Hvor gammel var vi da?
2: Vi var jo veldig
1: det
2: da.
1: Ja, ja. Vi var jo 16 år vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre hvor kjære moped.
1: Vi kjære moped vi da.
2: Ja, sånn til kjære bil da.
1: Tempo. Det var ikke det hettende moped.
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget nå vel?
2: Jeg
0: har
2: vært
0: på
1: Trøndelaget
2: da.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, fint det.
1: Har du ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, for så.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt opp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si.
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, det skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det sin, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noen, det var
0: ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: fullt opp. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenkje jeg.
2: Ja, det er, vi kunne
0: være sikkert
2: ikke
0: i 3 år. Er det så mye?
2: Ja,
0: det
2: er
0: en 1500
2: enhet som vi kan
0: ha. Offa meg, det går bra, det går unna nå da.
2: Nå
0: kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdag.
0: Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdag og finne frem glaset til deg.
2: Ja,
0: det får jeg greie selv. Ja, det får jeg greie seg selv, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye som du ikke er der, tenker jeg.
2: Ja,
0: nei, da. Så tar jeg bort 3 kroner. Ja, ja. Det er greit, Askeland. Da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Nei, ja, han må sjekke oss opp.
2: Må ha noe lettere,
1: da. Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er han, da?
2: Omvittningsovne.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han laug.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmålene. Ja, ja, men dette var det lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på oss hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var noe der.
1: Men, må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei,
1: jeg
2: snakket med noen sveng i sted,
0: og da... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien. Ja. Sånn er det. Det er viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøp etter kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hintet blir ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja. Det kan vi si.
1: Vi kan godt si det godt for oss.
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt brukeren, Vers.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var hen her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet jeg
0: ikke. Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet han brillene ned her.
2: Ja.
1: Jeg
2: må ikke
1: være
2: brillene.
1: Men, du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Ja, da skulle du opplevd. Ja, her er melodien her. Det var jo en landeplage, da. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender, Fischa.
2: Ja, det var godt.
0: Kan hun så? Nei. Hun var for noe Norge, hun der også, altså.
1: Det var ikke noe Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg.
2: Nei,
0: hun var ikke søt, deg.
1: Jeg tror hun, der er velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randy Hansen.
0: Ja, har du med Randy Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja da, og så har hun googlet.
0: Ja.
1: Kan hun så?
2: Hun tog en vei til å svinge.
1: Hun gjorde det, hun, ja. Nei, men der kom du i mål, eller du kom i mål, eller hun kom i mål.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet sitt på reise. Hva for en navn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Hva for et navn ble han kjent under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet på reise rundt, beskilt i Norge da. Hva for et navn?
2: Arnardo.
0: Ja, det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har han fuska. Askeland, nå er du tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Nei, vi kan ikke si det fusk, eller?
1: Nei.
0: En av lov av gode hjelpere.
2: Ja. Men kanskje 1570 meter,
0: ja, du sa? 75, du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke si det på luften.
0: Han tar opp røret, han nå, så sier du det til henne når vi går av her. Da sier vi takk til deg, du. Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Ja.
1: Ja, hva er det musikk du har nå, Jon?
0: Ja, nei, hva musikk vi har? Nå skal vi altså høre. Nå hadde vi skal dele alt. Husker du likte han der, du? Kanskje, jeg kommer snart igjen. Var ikke det Hans Petter Hansen, sa du den, husker du sa?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, sa jeg det. Nå skal vi få høre den. Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg. Hans Petter Hansen, det var en landeplager oppe på 70-tallet.
1: Husker dere høyt han gikk, han?
0: Ja. Han var...
1: Han og han...
0: Høyt opp i 20 år,
1: sånn. Han og Jahn Teigen, det gikk veldig høyt. Men, hvor ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Ikke Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hvor ligger den hen? 5, 28, 60, 660, og vi heier på «Jeg kommer snart igjen».
1: Du hører snart fra meg.
0: Hans Petter Hansen.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette ord, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn og hadde feil. Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det er på øy.
0: Det er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det er på øy, så hører til Norge.
0: Å ja.
1: Eller det vil si øya hører på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien som folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så,
1: ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
1: Og det eneste plassen som hører til Norge, som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Nei. Har sett på vent, da. Advent.
1: Jeg sikkert for kaldt.
0: Ja. Men betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt inni korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått 2 stikk nå.
1: Ja.
0: Ja, men vi får nå tro det at neste år vi søter å prate her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er? Hva vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det, nå er det 3. gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen.
1: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle, sin adresse.
0: Ja. Hva sånn finsk etternavn på en måte, er ikke det det?
2: Ja, da, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker jo bergensk.
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Det er
0: Flore.
1: Å ja, men...
0: Det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er Flore.
1: Er det forstaden, eller Trillelandet?
0: Men Flore ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja. Du, men vi hører nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører nå det går på radio at Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja, ja. Nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, det skal du klippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der,
0: Men du svarer bare. Du ser meg på trekning. Det er så enkelt er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, da man Per, eller?
2: Ja, det er helt tilfeldig.
1: Å, ja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner der.
0: Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne uten Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi har ikke kommet så langt.
0: Vi vet ikke, han er helt datt helt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant, og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må
0: være
2: Finn Kalvik,
0: da. Ja, skjønne, du har fått et menneske som vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Jeg
2: tror
0: han fikk null, ja.
2: Så
1: er du der enda, Per?
2: Ja, men nå ser jeg, vi ser på disse her Paralympik.
1: Åja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så spørsmål. Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Yes. Men ja. Vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninger, du også.
2: Åja,
0: ja.
1: Ja, men du har, hvis du er med på trekninger og du vinner, så vet vi at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du kan få et spørsmål til. For du skal få brife litt. På 1950-tallet ble sangen Hovedøen spilt inn.
2: Ja.
0: Hvordan hette hun som sång den?
1: Det vet han,
2: Per. På 50-tallet.
1: Ja. Per vet det.
2: Nei, det var hun, Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hun Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Hva så fint å høre denne dialekten ut i Flore. Den er likt lik Bergen,
2: ja,
0: altså.
2: Ja, dere får ta dere en tur til Flore, så får dere mange opplevelser, ikke bare dialekten.
0: Nei, kan du anbefale?
2: Der er mye å anbefale i Flore.
1: Ja. Ja. Hvor det var fest en gang?
2: Vi har noen skjærgård og natur og alt mulig.
0: Ja. Ja.
2: Skjærgård og fjell og bre og...
1: Er det fjell også? Da? Ikke er det ganske flatt der ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høy i fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensjonist.
0: Ja, men før, da du var i arbeid.
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Å ja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Det var jo sykehus der, jeg var nedlagt på 80-tallet, ja. Tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Ja. Nei, men det er greit du, vi får snakke mer en annen gang.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Ja, men vi kom til mål, klokka er 12.
0: Vi kom i mål, og skal spille plat, og skal vi trekke ut det her, og skal vi komme inn igjen og fortelle hva som har vunnet.
1: Det er 9 indre.
0: Så vi får ro oss litt ned, og da skal vi høre Stor Sjarmør med Jan Borsets, og så kommer vi inn og forteller hva som har vunnet etterpå.

0: Vi har faktisk inne i en protriftsasjon, og det har vært litt trivelig.
1: Ja.
0: Nå har vi trakt.
1: Ja, nå har vi trakt, ja.
0: Men folk er vel spente på hva det var en premie på 1575 meter var på noe.
1: Ja.
0: Av glimrende kvalitet.
1: Ja, det
0: så.
1: Vet ikke vi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi stikker ikke fingrene i år.
0: Nei. Da er altså, det vinner 42 av 37,5 meter stikk, og det er selvfølgelig do WC-papirruller. 42 stykker, en kartong, med 42 doruller, som vi sier ut på Stårheim. Og så, det vi trakte ut, jeg sa et tal til han som satt ut i teknikken, og så han ned på papiret sitt, og han så vunnet to bingoblokker, det er Stig Heines. Gratulerer.
1: Åja.
0: Ja, to bingoblokker, Stig Heines. Og så trakte vi da videre på hvem som skulle få vinner de taropapiret?
1: Ja.
0: Da er det vel spent da. Er det noe som har brukt for det?
1: Nå i plomsesongen?
0: Ja, det er noe i plomsesongen.
1: Ja, alle har brukt for dette der nå.
0: Alle har brukt for det, brukt opp. Men 42, det var en stund.
1: Ja, altså 1575 meter med... Vi skal være direkte og si dasspapir.
0: Hva sier hvis du bruker en halv meter, 30 centimeter i slengen?
1: Du bruker mer.
0: Nå blir det altså, kan vi begynne å gange ut her, nå kan vi ikke... Nei, det har ikke vi tid til, det blir så sent sending. Holger! Han som vann, det var Holger, kan du si navnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerer, Holger.
0: Du har vunnet...
1: 1575 meter dopapir.
0: Og så kan du dele det på 0,30, så ser du...
1: Nei, ja, men hvis det her... Hvis det er en rulle, 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det er 10 tørk, da vi skal bruke 37,5 centimeter per ja. Gang, hver gang han er på.
0: Ja, ja, så det er ikke det heldet, en stund. Stølt for den største drittsekken, faktisk.
1: Det er for lite.
0: Ja. Men det Holger har vunnet det, og du kan møte opp på felleskjøp over helge en gang. Vi skal få ordnet ditt og få inn navnet rett. Du trenger ikke springe inn i morgen, det kniper vel ikke sånn det.
1: Han har en lein som han har over helge.
0: Skal vi få levert navnet opp og ta det en gang over helge, du, så skal vi ordne det opp på felleskjøpet. Vi takker det felleskjøpet av våre sponsor i kveld.
1: Ja, var fint gjort det.
0: Ja. Det gikk ikke helt i dag. For å si det sånn.
1: Men kjenner du kvaliteten, bitte papir, Jon? Har du prøvd det?
0: Jeg skal være ypperlig.
1: Skal det?
0: Jeg fikk beskjed om det.
1: Ja vel.
0: Og Svein, han er opp med en tomme.
1: Han har prøvd det?
0: Ja. Det er på å bygge ut ifra da.
1: Ja. Det er ikke sånn at du kjører fingrene i ånda, altså.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Ypperlig kvalitet. Da spør du om tenningen har vært like god kvalitet på.
1: Jeg blir ikke med å rekne ut. Hvor mange ganger kan... Hvor lenge er det heldig dette her?
0: Nei, nå må vi gi oss.
1: Ja.
0: Nå kan du sitte og rekne på dette neste sending da. Så jeg og Svein kan takke for oss. Vi skal her da til slutt en fin...
1: 420 ganger kan han gå på dass.
0: Hvor mange?
1: 420 ganger.
0: Nei, det er mye mer, det må du forstå også.
1: Han bruker en halv meter hver gang.
0: Ok, så har du funnet ut det. Du har ikke aldri vært noe særlig høy å rekne, men det er noe rett noe. Vi skal her og... Hva vi skal ha til slutt her, skal vi se.
1: Nei, er det mye musikk igjen?
0: Bjørns, det var en som skulle spille bare, Min barndomsby, helt til slutt der.
1: Men svarte han at det var Svalbard han, eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Odd Frislev og Jon Rårøyen takker for seg. Svein Nesa så det teknikken, og vi er 210 til sammen. Faktisk. Så du deler det på tre, så får du alderen på hver enkel. Ja.
1: 20 ganger 3, han har vært 21 i alle dager.
0: Ja. Og forhåpentligvis underholdningssending fra Jon Elling neste fredag, må vi håpe. Kanskje garanterer det, men vi får håpe han er klar da.
1: Ja, har du snakket med
0: han? Ja, han skulle, det er mye å styre med, men det
1: han er jo midt
0: for så muligens.
1: Han har brukt for dopapir han nå, tenkte jeg. Ja. Midt i sesongen. Han.
0: Ja. Da er det selvfølgelig bingo på onsdag, og det må du være med på. Vi takker for oss i kveld. Takk for det her på. Takk til dere som ringde inn. Og vi stopper med barndomsby, og god natt.

0: Trender?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, vi kan snakke med henne her. Står du og pugger tekst?
2: Hva?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og det er at jeg skulle skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du er som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på deg, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: jeg er mann i.
0: Går du og nynner og synger på jobben da?
2: Ja, ja, ja, det kan godt hende jeg finner på, ja.
0: Det er min tekst da.
2: Ja, det kan jeg finne på.
0: Er det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før når du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokser, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdal er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med. Ja.
0: Nå ser jeg du girer til.
3: Dette her er veldig giret til, det er helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå, eller?
3: Ja, altså for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en burde, men så mye som en føler har hatt i kapasitet til, holdt jeg på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også, hele.
0: Ja, ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra. Oppegående holdt jeg på å si forløpig.
0: Ellers er det ikke noe kjekt dette her.
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karrieren både med Vassengutene og noen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt holdt jeg på å si. Men det er allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk, ja, holdt jeg på å si. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Det er så for meg så er det der en kjempe overgang holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du høre det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig... Jeg holder på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vann da.
0: Ja, du kommer det fra musikkerfamilie, du og egentlig.
3: Ja da, Solar og Medie er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Hauregliete på Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja.
0: Der har musikker vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Så det blir jo veldig spennende, spørte på seg. Og ikke minst at det er noe. Halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn at å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid å en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du
4: kaller? Nei, jeg er ikke, det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen med, og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du, det med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. Da. At vi er på en måte, det må være et band, å være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe, det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo... Litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbart nære som er aktive, som jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe fra på en stund. Så jeg tror vi er litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig. Og utgangspunktet er ikke veldig avansert, men... jo enklere det skal være, jo vanskeligere det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det folkelig. Du blir litt, det rykker I foten, du blir litt, lov å si litt øltøst og sånn god stemning.
0: Det første året på kontrien med dere?
4: Vi har vært på kontrien 2 år tidligere. Ja. Spilt I Frisli-lada på søndagskonserten.
0: Det ene vant til å klukere spenger.
4: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som I alle fall vi har noe å lære om. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her I kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på Fredagsbelten.
1: Ja.
0: Det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det er som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut i Kjølstallen.
2: Jeg hørte det, altså.
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da, da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute fasta. En tur til Florafjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er, det, da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Florafjære, ja.
1: Ja, Florafjære.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hender du utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Den er hagen, det. Den er fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har det samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantert det på når vi brukte, hvis det er noe vits, så skal jeg gi det vekk, altså, så, ja.
2: Ja, ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig å vinne det, da.
1: Ja,
2: ja.
0: Det er noe helt annet. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, du har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå i kveld?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Otter set ut på kjøkken og visste at det kan være noe, men du har en radio på, vet du, for å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytaleren på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå gjør det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, og det er kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skoja.
2: Gud, det vet jeg noe som
0: ikke. Selvfølgelig vet du det. Og det heter Otter, Otter, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlig tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig! Det er orientering, ja.
2: Jeg orienterte meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rett til svaret, og det var kjore.
0: Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk. Ja, hett og godt,
2: men akkurat nå var jeg litt sånn sur, for når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hei på han, den knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne blir sover, vel?
2: Ja, men det er jo ikke så fint når jeg skal noen dager fint og styrt med de hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Å ja, da, jeg må en dag tok jeg inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blommer.
2: Ja, da.
0: Men det er jo halvdøst, for du skal være vekk i Håndalsfestivalen, ja, går av stabelen, så.
1: Ja, Dansegallen, Håndalsfestivalen, ja. Hva har vi nå?
2: Ja, nei, men jeg får ta noe igjen neste år, da, hvis jeg er hjemme, da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med på kvelden, så du får få gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men det skulle du ikke gi ham vekk i kvelden, altså.
0: Ja, det er i kveld, det er sendingen, ja, også. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du, så.
2: Ah. Oh, ja, ja.
1: Men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir ham vekk til, så er jo det det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av, hvis du hører at det var, du så vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det gir alle som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Vi har navnet.
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter noe, for jeg ser meg ut etter deg, vi har det også.
0: Også betyr det at du får ikke legge deg for over halvt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt grei.
0: Det er greit, Aldi. Ta en god helg.
1: God helg,
2: ja. Ja, takk du samme.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundrelappen. Nå fjerner radio hatt en tradisjon to siste året vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja. Ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal få ihop masse, vi har med trekspill og alt mulig, det skal bli kjekt altså.
1: Ja da, og her er sangere og...
0: På fjern og nær.
1: Fra opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det er flere. Jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greie. Så på dagtid. Til noe oppgiring til selve dansen da. Og skal vi si det, cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt
0: mer. Da får vi vete litt mer hvem skal spille og hva for de flytter i en vek og sånn. Og,
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helga i august, og din helger, din gunner er siste helger. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer nå til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere, du. Vi skal presentere når vi kommer opp der på sending derifra.
1: Ja.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Da går vi på neste inngangsfråga, og du spør da som sedvanlig.
1: Hvem synger her? Dette er også noen som skal være i Håndalen.
0: Skal det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi bruke samme telefonnummeret? 528-60-660, vi prøver det.
1: Vi prøver det, og så ser vi om vi er like heldige enn nå.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er det noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen i helt rått og talat uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Ja, i blikket, ja.
2: Ja.
0: Nå kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne i radioen.
1: Du, vi har en sånn telefonguru her borte på, på andre siden av.
0: Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi
0: ja,
1: prater
0: med. Ja, men det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan jeg høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Carl Vicks og sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreiket?
2: Ja da.
0: Men kan du også ringe fra?
2: Hei, Arne.
0: Hei, Arne, ja.
1: Hei, Matti fra. Ja.
2: Hei, Matti fra.
0: Men du er med og hjelper til på... Malakoff, og så var du på country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste veier noensinne på country. Bare ja. Det var så... Det var
1: helt... Ja, du må spørre noe om det, for hun...
0: Var ikke det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv. Og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så jeg blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen. Ja.
1: Og så har nå vi heldigvis dekning der inne også, sånn at ja. Det går.
2: Ja.
0: Hva hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann nesten, nei.
0: Ja.
1: Så det var egentlig nei. Like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som sanger la meg nå.
0: Det var et godt tilleggsvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta oss og søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte det.
2: Noe filharmonisk, skal vi se.
1: Ja, ja, men du får ha god helg.
2: Hva har filharmonisk orkester?
0: Her har vi fått med, her er en musikkjenner.
1: Du trenger jo ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for nå har jeg... Dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna.
0: Å, for meg, hun ser A1-greier. Det må vi snart forbjude etter på nærradioen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songet, for jeg måtte nå finne ut av hva jeg tror det er dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus. Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikeslig høyt. Men ja. det er et annet ord for tinnitus og øresus. Det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hetsesnøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Da er det to da. To. Tre. To.
1: Ja, du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel veldig mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Det er det to?
0: Ja.
2: Ja,
0: vel. Og en kjende måne, ja.
1: Den ene, så onkelen din i stad.
2: Mars, men
1: nei, han
2: ligger, Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, han onkel sa det i stad.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger ut. Herlighet. Men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er de to? Åh. Oh.
2: Det er de to, Merkur og Venus.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, hva det ligger nå? Mars og april,
2: ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre, og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvorfor er det ingen på det, Jappal?
1: Så der røyker han i dag, Jenny Hondalen.
0: Da røyker han. Hva for en velger du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså, men...
1: Ja, men ikke på ditt hittetyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha...
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt snikreklame.
0: Snikreklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, bro? Dansen.
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, bro?
2: Nei, jeg heter Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Pop Jons heter
2: du.
0: Hva
2: skal bare bli Jon Roar, da? Få ta med denne roen.
0: Ja, ja, vi har det med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du
2: gjøre. Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, visst han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: Til god helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, Roar skal hjem og øve.
1: Åh, jeg må storme øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker fingrene, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja, ja, det var... Vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Det er Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og, vi har tre sånne skilt det her i Nordfjønne Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skiltene av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt...
0: Vi får vete hva skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå der.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: så går vi videre.
1: Så det er da kveldens premie, eller...
0: Ja.
1: Ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånt.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det er ikke der i år. Dette er en gruppe.
0: Norsk. Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja,
1: litt sånn halvvanskelig.
0: tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
1: Jeg har sikkert ikke så mye spilt på radioen nå for tida, for å si det
0: Nei.
1: sånn.
0: Og
1: Skal vi hjelpe lite grann? Det
0: ja, skal ikke vi det?
1: er
0: Vi kan
1: for å få
0: prøve.
1: et bilde skarpere. Hva gjør vi? Hva kaller vi det?
0: Ja, du kan stille svartheten på f.eks. et fjernsyn, og da får du en bedre
1: Ja.
0: Men bedre hva for noe?
1: Ja, da ser du, da kaller vi det hvert, og denne gruppa den er nesten samme navnet som det.
0: Ja, altså siste del av gruppenavnet, det kan vi òg sie er et fuglenavn her lokalt. Altså sånn som vi sier at det
1: En
0: er
1: fugl ser hele året, ja.
0: Ja,
1: Ja.
0: svart, skal jeg tro.
1: Ja, så er han oppe, altså han veldig, veldig fin og sang.
0: Ja.
1: Det som har mål.
0: Det er så
1: Men det skrives med O, har du
0: Ja, men
1: tenkt det?
0: altså, og så kan du òg si at noen ganger så Å, der er denne igjen.
1: Ja.
0: Og da bruker vi A-en.
1: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
0: Da bruker vi i hvert fall hjemme.
1: Ja, nå tror jeg vi har rott og skutt på
0: Ja,
1: fiskefisk. Nå håper vi på napp snart, altså.
0: nå er like før vi
1: Nå
0: må
1: er gummijonglene ute her.
0: Det er jo gummijonglene like før det går hull i båten. Kjenner en sånn gul fykemaskin over oss og drar oss i land, men
1: Vi kan spørre, driver de på ennå, Svein? De driver på ennå, sier han. Med samme disse gruppene.
0: Å oh, ja.
1: Ja, og spiller ennå.
0: Ja vel, ja. Ja, vi har nå
1: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi Her i livet skal det være masse med korn. Kan være det, jo. Okay.
0: Kontr
1: Konflikt, jeg holdt jeg på å si, men det er ikke det.
0: Nei da. Det er noe. Det kan være
1: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
0: Ja.
1: Da må de Kjære Kristine, bestevenninne, hun har vel spilt inn det noen hanekrog òg.
0: Ja.
1: Dette var en annen versjon, med bandet.
0: Bende.
1: Vokalisten heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
0: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut. Han nå likevel han finner ut for oss.
1: Men kun
0: Kun
1: Vil ikke si det halve ordet med Det skrives med C, da.
0: Ja. CON.
1: CON. Hvis du har resten, da, sto
0: Hvis du har da et fuglenavn
1: Ja.
0: Og
1: Fuglene veit, mener du, eller?
0: fuglene er svart
1: Ja. Ugle.
0: Svart ugle. Svart ørn.
1: Ring inn! Kom igjen nå, ring inn! Det gjelder 1200 kroner.
0: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
1: 3 dager til ende opp i Hunndalen i fine veier, da.
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, men det kan jo velge å reise hjem igjen. Hvis de skal overnatte, så det er det jo dyrere med camping og
0: Ja da, men dette
1: ja.
0: velger de nå sjøl.
1: Ja,
0: Nå har de nå i hvert fall spart inn den som vinner, har spart inn det festivalpasset.
1: Vi har 25 minutter igjen.
0: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på denne her
1: Konsise.
0: konsise fuglen.
1: Ja. Ja, og så synger jeg til Gro Anita Johansen, har vi fått beskjed om. Vokalisten. Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sang før, heter Hanne Mette. Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt for
0: Anne Mettes orkester.
1: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite det egentlig, Roar.
0: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekkspill, veit du.
1: Jeg har fått beskjed om at du Hvis du skal fått en melding her Hvis du skal
0: ja,
1: begynne å øve på trekkspill hjemme, så om du stuser på
0: Det er grendehuset. Det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyne òg, så det er ja, jeg og Svein, vi skal ta og Hva vi da skal kalle oss?
1: Grupper på trekkspill, altså. Men hva heter denne gruppa, da? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig
0: kontrast.
1: Kontrast, ja. Kontraster har ikke gjetter, folkens.
0: Det tror jeg de fleste har hørt gjette.
1: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke veit dette her,
0: Nej, då
1: har det problem.
0: Då vet vi detta vet jag.
1: Dessa borde mycket spelt.
0: Oh.
1: Fem, det är slutta. Men enkelt, to enkelt kan driva på ändå, tror jag.
0: Ja, da, vi hade nog en som var och spelte för oss på Hamar när vi var på konferensen där för 2 år sedan.
1: Yes.
0: Så det är nog, det höll nog på ändå.
1: Vad heter den i gruppen här? Skriv det på telefonen så snackar du, vet du, 5 28 60 60.
0: Ring in.

0: Posten skal du se.
1: Ja, da, vi satt og pratet fotball i pause nå.
2: Ja, vi gjorde noe det.
1: For du, favorittlaget ditt har vunnet i kveld.
2: Det har de, absolutt.
1: Ja.
2: Men det, ditt er ikke begynt å spille enda, men...
1: Liverpool vann.
2: Liverpool vann. Men la oss nå la det ligge for øyeblikket.
1: Ja, nå lar vi det ligge.
2: Med mindre det vi snakker om.
1: Jeg bare fikk valg med.
2: Men, ja, vi har i hvert fall en som visste hvem som sång nå.
1: Hallo?
2: Hallo.
3: Hallo, Ekko.
1: Hvorfor hører du Ekko?
3: Mm.
1: Ja, det, jeg vet ikke hva som feiler høyde rett om, men...
2: Er det ekko enda?
1: Er det ekko nå også?
2: Hæ?
3: Det er ikke...
1: Nei, da får den høyde. Ja.
2: Er det ekko enda? Ekko.
1: Hvis du plager høyde, hvis den er plager med høyde med romklang, altså, da... Er det ganske tomt, Jorunn?
3: Ja, men det kan hende det er det nå.
2: Og da var vi i gang.
1: Og du skal på dansegalla, tenkte du?
3: Ja, Svein, jeg har jo lyst på billetten min hvis jeg vinner da.
1: Åja.
2: Nå ja.
3: Ja.
2: Sjåna nå.
1: Ja, Svein.
3: Så da måtte jeg spørre om ikke han hadde kjøpt denne bobilen. Som jeg skulle vært
1: kastet. Da kunne du tenkt deg å leie den.
3: Ja, han kunne godt kjørt hjem igjen og skulle.
1: Ja. Nei, kanskje vi går inn og opptaler med teknikken, altså, det går ikke.
3: Nei, nei, nei, nei.
2: I hvert fall ikke før 11:30.
1: Nei.
2: Ikke er det greit.
1: Jo, da, vi har noen spørsmål her.
3: Ja.
1: Vi må gå rett over på andre sak, får du over på andre prater, eller er han roer helt håpløs?
2: Jeg er den beste. Jeg er jo den beste av oss.
1: Nå har jeg gitt på å prøve å få på med brillene.
3: Nå igjen.
2: Nå igjen, så kvarterstid så er han klar, tenkje jeg.
3: Ok.
1: Nå kommer jeg snart inn med spørsmålet. Du kan bare begynne å glede deg.
3: Jaha.
1: Hva svaret? Svarten svaret var opp ned, ja, det stemmer, vent litt. Ja. Hva for en offentlig etat ble etablert i 2006? 2006. Hæ?
3: NAV.
1: Hvordan kan en vete det?
2: Ja, men hallo.
1: Det er jo rett.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er det.
1: Ja.
3: Oi.
1: Er du...
2: Står svar.
1: Jeg går ansatt der, eller har fått betalingen med derifra.
2: Du jobber der, du.
1: Jeg jobber der, ja. Det er jækla travelt.
3: Skal du hjelpe deg å flytte papir?
1: Nei, tek imot penger en gang i måneden.
3: Du også?
1: Ja.
2: Han snur bøker opp ned, sånn at alle svarer står opp ned når de snur.
1: Jeg stod på høyda her for å se svaret, men det var lurer.
3: Og da var det vann da.
1: Det var lurer å snu boka, fann jeg ut.
2: Ja, det var litt mindre styr. Det
1: var litt mindre styr.
2: Så du skjønner jo hvorfor han må lete til brengen hele tiden, det ramler jo bare av.
1: Og jorden har jævla godt humør, hører du det?
2: Ja, ja.
1: I kveld må du stille noen kjekke spørsmål. Hun har sikkert hatt en god ferie.
2: Ja, har du det?
3: Ja, det er noe så fint å være her i Norge selv.
2: Ja.
1: Men har ikke du saknet den radioen på fredagen da?
3: Ja, jeg setter liksom på, men det var ikke hjelp i det, vet du, første gangen det var stengt.
1: Nei.
2: Hva som skjedde da?
3: Nei, det var... Det var litt tomt.
2: Oh, ja.
1: Ja, det blir det.
2: Ja, ja. Det var godt vi fant frem i en lytkjelen, så vi kom oss inn etter
1: her. Og kjekt vi kom oss inn,
2: ja.
1: Ja.
3: Ja,
2: endelig.
1: Spørsmål.
2: Spørsmål.
3: Nei.
2: Nei, dette er ikke vanskelig.
3: Han bakker, han er vanskelig.
2: Å, du syns det.
1: Hva for et
2: dyr eter til slutt pannekaka i en jafs i eventyret pannekaka?
3: Hva kjenner gris han der da?
1: Hvem? Jeg selv?
3: Gris.
2: Ja.
1: Hva har du svart det? Nett på nøff.
3: Ja, det blir noe grisen, jeg vet ikke hva, galten.
2: Galten, grisen, det er i hvert fall nær nok. Så når vi...
1: Han slafser i seg i hvert fall.
2: I en jafs.
3: Jeg var sikkert god.
1: Hvor var du bodde på tur da, i sommer?
3: Vi var på hyttetur. I Selje.
1: Åja.
2: Du reiste solen.
1: Ute i kirka der.
3: Ja.
1: Ja. Jag vet var du bor än.
3: Nej, allt det du ska nog veta.
1: Jag vet var hytten... Ja, jag vet var hytten är och... Vi har kameror där ute, känner du. Här är nog från den radio. Så där passar det.
2: Jag tar mig klokligt still.
1: Nej, vi ska inte spörja sån indirekta spörsmål. Men det är fin hytte.
3: Ja, det är det.
1: Ja. Tack för praten och god helg.
3: Tack för samma. Ja.
1: Nu, vi sänder roa sånt här.
2: Nej då, det går helt fint. Det går så bra.
1: Ha det gott.
3: Ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Jo, är vi ingen god stim här, så han sa makrelen.
2: Han gjorde det, ja. Ja.
1: Nu plötsligt så bajtade han på mig, då var det bestämt.
2: Du kommer så gummimackan.
1: Funga här, ditt enkelt också.
2: Ja, ditt enkelt.
1: Och... du sa suttit och väntat helt på slut när och vänta på så kommer det enkelt och du har gjort det rätta.
2: Ja, vi får hoppa det.
1: 5-7.
2: 8-6.
1: 0-6-0.
2: Det är en 6-10 i det.
1: En liten 6-10, ja.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var som sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han var rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på Lerkendal. Det
0: kostet opp under 1 million leikene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det, altså, det er noe...
0: Det er vokset betalt.
1: Ja, altså, 200 000 i timen, det...
0: Ja, det er et stort ikke... apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Han Jon.
0: Han Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fanner jeg ut at nå når fotballen er slutt, så kan jeg ta og ringe.
0: Ja, det er, ja, bare du sett og sett på Kastabæk-tida og sett på Liverpool, altså?
2: Ja, litt før det også. Det ble 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Bodø/Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, mot, ja, Bodø/Glimt.
2: Du må være litt oppgraderte, gutter.
0: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berga da.
2: Kvelden er redda da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på i side av bordet her og...
0: Ja, hva er det du tipper da, sier du, så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han er på i side av bordet.
1: Ja, hun vet, han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
2: Ja.
0: Men, det er vel det. Men du, Jon Rauseth. Du som seter inn på Rauseth.
2: Nei,
0: inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikker. Ja, hva?
0: Ja, nå spør jeg deg. Kan du, hvis du skulle være så heldig at deg vil trekke ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du trekke opp alt.
0: Du vet ikke, noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det
1: er... Ja, jeg har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Han ser til teknikken.
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå.
0: Men jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauseth deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokk her det går, vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, altså, det to første, det blandet ikke hånd til borti, men siste da, vet du noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Ja, kan hun helle med da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Åh, det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noe rasistisk greie, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen så... Nei, jeg visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefonen, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette, altså, men du har ikke NATO-tjatje nå.
2: Nei, men jeg er nå å bli litt gammel, så det tar et stort for å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner å bli litt gammel, ja. Du er helt gammel.
2: Ja, jeg er litt eldre enn du, i alle fall.
0: Ja. Alternativet er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så galt. Du i fall, har alderen til å svare på spørsmål i hvert fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig. Skal vi finne ut det?
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi.
1: Altså, men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din inngångssongen.
2: Ja, det var Norge, ja.
1: Ja.
0: Jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Så, men jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
0: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert. Ja. Det er, men fruen har bodd, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
0: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei. Men før har bodd.
0: Ja. Men du må få komme deg. Kan ikke du oppe i Håndalen på Dansegrad? Du har ikke tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtter. Jeg har ikke føtter til den som er så, det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er ikke det. Det er du som spiller, kanskje.
0: Nei, det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
0: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
2: Ja, han
0: skal
2: spille på
0: trekspill,
2: ja.
0: Han lurte på hva knappespill var for noe, men nå må han få...
1: Jeg har fått ja, intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså, svensk system og norsk system.
0: Er ikke det det kaller jeg bis? To rader.
2: Det kan hende.
0: Men da er vi klart for å komme med kvelden siste to spørsmål.
1: Eller for to spørsmål.
0: Ja. Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
0: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet åt med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
0: Jeg tror han ble hoplet.
2: Det var altså... Oi, oi, oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet åt, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og roter ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Kan jeg sabbe om seg bare...
0: Hallo, er du der? Må ikke kviskere. Må ikke sitte og kviskere på en fredagskveld.
1: Men hun hadde noe rett da.
0: Askeladden,
1: ja.
0: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
0: Åh, ja! Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite, nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norges rekorden? Du er sånn sportsmann.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da har jeg koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Hvem har linja der?
1: Nei, du må ikke ha nok som helst deg at vi har samme ledning
0: der. Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei,
0: det var den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at det hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hørt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt annet. Første gang, ja? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg har jente som nettopp sång så fint her. To sanger. Navnet rett, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var jævlig fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det godt, god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror du eller nei. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre mer da.
1: Og bakover sveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country, det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i teltet i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd her også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
4: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Fjerne ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den i deg, det må jeg snu senere, tror jeg, men inn til Stryen kanskje, opp i Høndalen, hører deg, sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp med folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei, da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra det her?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort.
1: Ja. Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøven her.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Jeg vil ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bitte litt.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdig med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det litt fint det.
1: Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det... Her blir det lyvende lyst.
1: Så jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikke ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på henne mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan du...
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg galt av det. Der holder du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinga der, så kan jeg prate, hold dere med godt prat her til nå. Nå skal øyen ut, for nå er turka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av, det er denne der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får
1: det blir spennende med sjokken, så blir det uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Får vi se. Bortkjemme. Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt der. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da slo jeg av dette der foreløpig, etter jeg fikk... Ja. Nå vil vi se.
2: Nå er vi unna.

0: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen. Det är verkligen Pocho som kom, selvfölgelig. Är det typisk?
1: Ja, väldigt typisk.
0: Det är väldigt typisk. Är det det som är mest fördukat då?
1: Sannsynligtvis.
0: Dirigenten med flott kobajhatt där. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller hva skal du dukke opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja,
0: kan vi få navnet da?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt? Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sandberg, og jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Skal vi høre om dirigentene? Er det balansen god i kor? Har du nok kara med?
4: Ja, vi har egentlig nok kara med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
4: Det er hver gang.
0: Ja.
4: Ja,
0: men er det et stort kor egentlig?
4: Ja, det er man. Ja.
0: Rundt 40-50?
3: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi 46.
4: 47,
3: ja.
0: 47. Mm. Og øvrigene hedder til i?
4: I Loen.
0: I Loen, ja.
4: Ja.
0: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
3: Hele kommunen.
0: Stryn og?
3: Hele kommunen.
4: Jeg kommer nå kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
0: området. Jeg kommer kjørende, ja. Hvor de heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
4: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
4: Det er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver oss med innstilt komp. Som regel så har vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innspilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk. Da.
0: Det med innspilt komp, du er ikke så fri liksom?
4: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
4: Kanskje vi improviserer.
0: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
4: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byder det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi ønsker.
0: Hun lærer disse jentene. Er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist. Men...
0: Det er ikke ufrivillig.
3: Nei, det er
0: frivillig. Det mener jeg, en som holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var en historie. Jeg var ikke mor på øving på en stund. Så fant hun en kvist opp i tråkken og begynte å kjøpe. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
4: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
4: Det tør ikke sånn.
0: Ja, hva repertoar har de her i kveld da?
4: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
4: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles,
4: heter det.
3: The Turtles.
4: Ja.
3: The Turtles!
4: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
4: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunde som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
4: Ja, så da håper vi på litt allsung altså.
0: Ja, allsung, ja. Men ja. Hva skal vi si? Her lyden her nå, hva er det?
4: Nei, det er... Skulle nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Du var på Sunnmøre, ja.
4: Følg med hjemme.
3: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
4: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløst. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
4: Det er bare folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på
4: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. For meg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så litt i gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss og så nedover.
4: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter ikke vi det?
3: Nei, det nærmer seg godt det.
4: Ja, faktisk. Mm-hmm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter de så og kjekk ned i.
4: Nei, da vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
4: Ja, det er litt kjekkere, for dette, da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum synes det fint. Det vi alltid litt spent på.
0: Det spent på? Vet du ikke det der da?
4: Nei, den vet aldri. Det vet jeg. Men jeg har nå gjort vårt beste og forberedt det så godt jeg kan. Og så håper vi på at publikum synes at det litt gøy. At vi
0: men du må jo passe på det. Det lett å bli litt ferdig og skal ta styring.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med da, så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg da.
0: Så da må du liksom få dempe deg så blir for ivrig, ja.
4: Ja, nei, det ikke noe, nei, da det blir ikke for ivrig, det blir sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå da, eller?
4: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønskte det da, men så har jeg en sånn turkomitee som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blåturen før jeg synger vel.
4: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
2: Virkelig.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det øft spesielt på denne her greia her.
4: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
2: Nei, ikke før, eller?
4: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
4: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor. Egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: Men Volda er en bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
4: Ørsta, ja. Jeg ja. I hvert fall veldig mye.
0: Ervingen kjenner du til, kanskje?
4: ja. Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Mm. Du kjenner dirigenten der, da?
4: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og der er jeg i Vårlamme siden 1998.
0: ja. Mm. Men jeg tror det er klar for kvelden, er nå altså.
4: Kjempeklar.
2: Kjenner du det? Det er
0: i kvelden, sier vi. Det er ettermiddagskonsert på en måte. Det her, vet ikke det?
4: Jo.
0: Det hva andre har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
5: Jeg måtte skal få skulder før.
0: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
4: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
4: Det ikke noe fast tal på det da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
6: korkaféer,
4: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
4: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen liksom?
4: Absolutt.
0: Lydmessig.
4: Så får vi jobbe med et annet type repertoar enn vi er ellers.
0: Ja.
7: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må bare varme opp til det skal begynne, på mange måter.
2: Så er vi ferdige med det etter gjennomsyngingen i sted.
4: Ja, vi er liksom overoppeter, vi vet jo det. Vi begynner der nå.
0: Overoppeter, ja. Ja, men lykke til da.
4: Takk for det.
0: Ja, takk på praten.
4: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
5: Det kom ikke kvart. Du får glede deg ut.
0: Jeg skal vi glede deg. Jeg drar flott opp de låsen jeg har på døra da, så får jeg ut her.
5: Og se ut nå, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
4: Kjøtt takk.
0: Nå får dette vår studio vårt her da, og vi hører det på så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så ut.
5: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Det gjorde det, så spørste om vi skal ta, jeg har funnet fram noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
5: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
5: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Det var Misery & Company som spilte Second Hand Gown, altså en gjenbrukskjole, oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle bare mangle. Jeg har gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimere, det forstår deg i de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da, men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere dette her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hørte hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå har dere og gleder dere til fredagskveldene utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddes ut utover...
1: Det skal vel ikke loddast?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling, eller du har nådd, eller hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne. Men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Nærradio, så er det Country... 514 Country heter det i Holmeia, når vi ser direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lure hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er jeg her litt over skyet. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes?
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gown Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse til å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gonnagen...
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til, så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel noe å bare høre på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja, ja. Da?
1: Da forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret fra å høre hva vi sier når han kommer litt fort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal jeg si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bevege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gone Again er på scenen, med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og det gleder seg voldsomt til å spille. Vi snakket med to av dem tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det er bare glede, jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gown Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og... Barne! Her står folk og koser seg her også. Og det kan bare mangle. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle! Her er du på plass?
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country og Holmeiene, hva det betyr for deg?
2: Sommerfesten vår i Holmeiene i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så det er det på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker å ha en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at de åpner på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60? Du, det var veldig bra støtte det.
2: Ja, det er bra det. Tror du blir kjekt deg.
1: Og så gjør de på å utvide bedriften også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi veksler litt, så det er kjekt det.
1: Kan du synes det er et sånn liten plass for te som...
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og... Nå i går regnet, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regnet ga seg... Jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned før vi setter oss i bussen. Så nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss litt grann. Grunning, litt grunning, og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gone again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
1: Anibar.
2: Anibar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anibar i dag, da. Så vi skal prøve å lage litt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitt året.
1: Utan lov på kanin. Jeg ser Ivar brende huset punkelig på basketballen i Gaunagen. Han kan dette der. Og jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her. Kan jeg få en hand opp, at det var bra. Konsikon sa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper det at... det er vanskelig det her når du er ute i felten. Og her er det på å ha ut igjen bord, altså. De måtte til å flytte ut det her.
3: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi er jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
1: Steig humør i dag med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
1: Og du heter?
3: Kristian Holmøy.
1: Og du er med og arrangerer?
3: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
1: Og nå kan du det, for å være med i fjor også, sikkert.
3: Ja, nå vi er rutinerte vi nå, vet du, så det er ikke noe problem.
1: Så smiler jeg kom på plass med folk.
3: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå. Så det... Og her er jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
1: Det var litt tungt i stad, jeg tror.
3: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle 3 ganger i dag, så det var på tide med litt sol nå. Det var det.
1: Ja, får du fortsette her, du?
3: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som var med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på oppe i Holmøyene.
4: Ja, i år også.
1: Det var i fjor
4: da,
1: ja.
4: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, det hølger jeg ned på Stårheim også.
4: Ja, da, men jeg så på vær at det så lovende ut.
1: Ja.
4: Så det skulle bli opp litt i 4-5-tida, ja. Det stemmer det.
1: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
4: Ja, det skal gå fint.
1: Hvor svinger jeg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
5: Jeg er helt klar. Helt klar.
1: Hva er country på dere da?
5: Det er god musikk og kjekt å danse til.
1: Ja. Mm. Svinger seg?
5: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
4: Og så spiller vi på countryradioen hele tiden når vi kjører bil.
1: Og det gjør det,
5: ja. Ja. På vei oppover også.
1: Kan du synes det lokale som misser en kampanje?
4: Ja, da, jeg er kollega med 2 stykker som spiller der, så vi må jo støtte opp under det.
1: Ja. Ja. Men Haugland, ja.
4: Haugland og Nattloen.
1: Lærere, de altså.
4: Det er de, ja.
1: Eller nabere, som vi sier.
4: Ja, det kan vi si. Er flinke begge to.
1: Ja. Kost dere, da.
4: Takk for det.
1: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
6: Ja.
1: Er du bilettet med
6: det? Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
1: Du kjører i kveld, da?
6: Ja.
1: Liker du countrymusikk?
6: Mhm.
1: Er det greit jeg får til sånn country her i Holmøyene?
6: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskolen.
1: Det er noen år siden.
6: Det var rett etter krigen.
1: Du er ikke så gammel, den må ikke du legge på her. Nei, du er like det, du.
6: Ja.
1: Hva du skal høre på nå, da?
6: Nei, hos Stina.
1: Hun tror jeg er ferdig.
6: Er hun ferdig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg i hvert fall.
6: Jeg får se om jeg ser deg som var i lang med.
1: Ja, vi får se om du finner deg når du kommer la meg.
6: Ja, nå ser jeg deg.
1: Du må ikke misse deg ut av synet, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyene.
0: Ja,
1: nå, og,
0: der kommer øyen travende inn gjennom perleporten i teltet. Trivselsteltet.
1: Jeg var i perlehumør da.
0: Ja, i trivselsteltet.
1: Ja.
0: Ser vi ikke i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
1: Den var flott. trivseltelt, ja det.
0: Ja, det av og til det dette med et altså blind høne finner også korn, vet du.
1: Ja, ja, men det er sjelden.
0: Sjelden, ja, ja. Pizzan, pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
1: Ja, og så Mikkelsen da.
0: Ja.
1: Veteranbussjåføren.
0: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
1: Han var ikke vært rett etter krigen.
0: Så han heldet seg godt.
1: Han heldet seg veldig godt, mot seg. Men då gone again, det är det 3 minuter jag ska begynna nu.
0: De har väl cirka det, ja.
1: Ja, då ska jag byta om lite mikrofoner här så vi får lite bättre ljud på saken.
0: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här, kan du bara slå av den här då så länge så inte det blir sånt.
0: Ja, då är vi utkopplat på den och så medan de byter mikrofoner så vi slipper höra på knittring och beeping. Och så kommer vi till nu och så kör Gonnegan i sin helhet och så ska vi pröva vara så rolig och stille som möjligt inne i miljön.
1: Det kan väl hålla hårt då?
0: Ja, alltså för enkelt av oss så kan det hålla väldigt hårt.
1: Visst det härlig smatting och sånt så är vi säkert blir något att äta.
0: Ja, det spörs om vi ska sätta oss ut förbi och äta. Jag vet inte, men vi får se. Men då är det klar på scenen.
1: Det får säkert en presentation, tror du det?
0: Det ser sån ut.
1: Ja, då må det här gå till folkens. När det blir nu att presentera Gone Again, så detta var det största jag varit med på till nu.
0: Ja, jag ser han snackar i mikrofonen, men jag tror...
1: Testing, ja. Testing.
0: Testing, testing. Ser det ut som Valderøyen har en
1: finger med...
0: knapp som han kanske inte har tryckt på. Vi får se.
1: Ja, vi följer...
0: Det etterrøkta liten grann oppe seg. Oi, sånn.
1: Det var det saluten som gikk?
0: Der kom saluten, ja.
1: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
0: Ja, det hører jeg også.
7: Det blir nå.
0: Der! Var Roger.
7: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin, altså. Han må nesten få det. Hei. Hei, det er Roger. Det er ikke
1: noe annet. Roger Vik. Hei, Roger. Hei. Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
0: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
1: Det er litt viktig, det.
0: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
1: Men det kan bli litt stusselig for deg, jo, hvis han ikke på høyt kan styre meg.
0: Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
1: Ja,
0: det kan... Litt en grann.
1: Vi kan ikke drive med fingersending.
0: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
1: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
0: Det vet vi alt om.
1: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
0: der. Både her og der. Spesielt der.
1: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glipp av noe?
0: Nei. Altså, det skulle tatt seg ut om vi gikk glipp av en kvart.
1: Vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er kontribasert, og hun skal vist bare plenke og synge.
0: Ja, hun var nå med Karva, hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
1: Ja, var det, ja.
0: Hva tid var det, 2003?
1: Ja, nei, det var ikke så langt.
0: 23 år siden.
1: 23 år siden.
7: Ja, der har vi!
1: Jo!
7: Ja da! God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
7: Og velkommen til, vi vil vel si, den års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det en tradisjon.
1: Kost dere!
7: Vi da bandet Gone Again. Vi ser noe litt her og derifra. Vi sånn cirka midt i det nå, mellom... der vi synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått den med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og der står også at He's Bound and Down.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt, en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosterøyen, tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Da har jeg en dans, Molas. Kom her! Poeng for å være fysisk.
2: Ja,
1: da
2: kommer jeg
0: coming down in the rain. Så jeg tenker på den gitarrestemmen ute i dag.
1: Jeg har ikke problemer i hele tatt.
0: Ja, du er litt tjukkere strenga. De tåler litt mer. Hva sier vi?
3: Nå er det
0: konkurransen
3: hvem som er tjukkest her også.
4: Hei, nå begynner det å klange litt. Det er typisk.
0: Jenter har du bestemt på det da. Jeg har flykt om den. Er det du sikker?
4: Coming down in the rain.

0: det var Gone Again som med dette...
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
1: Neon. For seg selv.
2: Nei, 4x4x4 You, som en sång av Danny Wilson fra... Ikke så mange år siden, faktisk. 2 år siden, om slapp den.
0: Kenner Willie Nelson?
2: Lainey.
0: Å oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Det ser ut som de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det er sånn...
1: For deg så er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vi har sikkert inn, innbrenner.

0: Det er at nå jeg litt utenfor, ikke rett foran den bakre talleren, som vi sier. Så det svære velstand. Da går det an her og finner en kvann offer og prater med. Og jeg kan se noen som syns. Halloen, hva skal jeg si om Gone Again, du?
1: Nei, jækla bra, det morat da. Kameraten her!
0: Kan vi høre nettopp?
1: Jævla bra.
2: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink.
0: Mamma er veldig. Pappa da?
2: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han altså?
2: Nei, men han er veldig flink å danse da.
3: Hva, jeg er helt enig.
0: Kjemmer du ned Eida det?
2: Ja.
4: Det er firmafest med Eid Elektro.
0: Firmafest med Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
2: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
3: har spilt? Jeg synes det var fabelaktig. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
3: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merket ikke du
0: det? Det bakker deg opp litt.
3: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant? Ja. Og så har vi kånet han Ivar. Og Stine sa kånet at han har hans jobba med oss her. Vi har godt representert.
0: Det er inside information,
3: ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
3: Ja. Det kan godt hende det.
0: Eid Elektro.
3: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi hører. Stor stemning. Eid Elektro har spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn i sett pris på. Ser det ut så. Jeg kan gå rundt og prate med litt folk her. Disse guttene, de ble så høyrest at det slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
5: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg derfor.
5: Nei, jeg måtte jo se at radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
5: Radiostryn.
0: Ja. Du har ikke noe herifra det?
5: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
5: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
5: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Ja, han har tro på seg selv i hvert fall.
5: Ja, klart.
0: Det er bra. Han flott musikk som vi hører, så bare kos. Vi hører at han og Oen gir på inn i teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten... En par timer med festival. Om det er fornøyd så langt. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
6: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men... Hæ? Holmøya.
6: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
6: Ja, veire er på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt... Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
6: Hva du sier til...
0: Har du rusket på med mer billetter?
6: Ja, da. Ja, det vet du. Det blir mer og mer, ja. Det blir det. Så, nei, vi er strålende fornøyde. Vi er det.
0: Strålende fornøyde. Og sola, hun skiner nesten.
6: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så er han her.
0: Ja. Det er mange solstråler rundt her.
6: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det. Jeg skal bare sitte. Så det her er... Tenk at du snakket med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg... går bak scenen her og vekkteis, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det er ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme på scenen her fremme, så da tror jeg det var helt godt. Det er for langt for en gammel mann, men jeg får saktens prøve. Nei, det går ikke an heller forresten. Så. Jeg får bare... Ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg er så slank også. Jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok. Og så ser det ut som neste band. Er det neste band som skal spela här.

0: Är gruppa rocka heter då?
1: Folkfest.
0: Folkfest, ja. Sågning,
1: ja? Ja, ja, ja.
0: Vad händer i sågen?
1: Lyster.
0: Lyster är gruppen då, eller?
1: Ja, bara Skölden och Lyster och Gösterdalen och Havsrå. Hejle Lyster.
0: Vad ska du säga om musiken då, då?
1: Det är både lite country och lite isk och ja, lite forskjellig.
0: Folk country?
1: Ja.
2: Country rock kanske mer. Lite country rock och lite isk. Ja, lite alla genrer inom country då.
0: Hur många är det då?
2: Vi är 20 stycken.
0: 20 stycken?
2: Ja.
0: Ja,
2: det är med.
0: Och har spelat i lag i?
2: Ja, nu har vi spelat i lag i 11 år. 11 år har vi spelat i lag.
0: Har massa uppdrag?
2: Ja. Masse, fullt opp i sommer.
0: Er det på sånne festivaler rundt omkring da?
1: Ja, det er med blant annet og litt konsert og litt forskjellig.
0: Men det er travelt da?
1: Ja, det er stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra, var det på plass i går kveld og en plass da?
1: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva så fremover nå da? Hva det blir?
1: Om ikke denne helgen så kommer vi vel fri, men etter det så skal vi på Øylandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtatt-festivalen i Lyster.
0: Og tjener det? Blir du rikere der?
2: Nei, det er jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det er jo hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
2: Ja, det er med alle sammen. Og små unge, og det er mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så det er ganske mange av oss som har små unge nå. Men det går som regel bra.
0: Men det er en fin hobby, ikke det?
2: Ja, det er en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, eller krangla, som vi sier her i Nordfjord?
1: Nei, vi er bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
1: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
1: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
1: Ja, det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på her i Holmøyane da.
1: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det er så fint der.
3: Ja.
2: Vi får... Jeg prater med vokalisten, og han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
2: Einar.
0: Einar, der...
2: Han bak der,
0: ja. Akkurat det der. Er vokalisten, sier jeg, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
3: Ja, du kan jo kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
3: Ja, stemmer. Einar Holstad.
0: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
3: Veldig kjekt. Vi koser oss, og er veldig kjekt å få komme helt til for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
3: Ja, ikke Holmøyan, men både Stryn og Nordfjord er hjemme nå våre, men ikke midt i Møller, kan du si.
0: Hva er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
3: Jeg er fra Havslo.
0: Fra Havslo, ja?
3: Ja.
0: Det er før du kommer til Goppen.
3: Det er før midt i Møll og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
3: Goppen,
0: sier jeg. Goppen?
3: Ja.
0: Hva er repertoar får vi høre her i kveld da?
3: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det skal på scenen?
3: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da må du... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere gå rett, og det blir liv.
3: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
3: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får litt folk frem på scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer gutten her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
1: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var fredden opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med de som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det står vel bare nesten igjen. Gleder seg ikke til opptredene de hadde. Det var en fin opptreden det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
4: God stemning.
0: Hva du heter?
4: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
4: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Jeg hører du drog til litt av og til.
4: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
4: Jeg kommer fra Borestryn.
0: Borestryn?
4: Borestryn.
0: Har du øvd mye med ditt av det da?
4: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i band da?
4: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
4: Nei, da, det ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men håper hun spiller noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
4: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
4: Ja.
0: Sånn skal det være, vel?
4: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
4: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid, og det er flink å være med. Og...
4: Veldig mange som vil være med, og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det. Ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la med det, vekk deg?
4: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå, det er neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
4: Ja.
5: Folk flest, det er jo... Det
0: er noe, ikke
5: det?
4: Ja, jeg tror...
0: Ja, men det, hva du heter da?
6: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva du følte dette her?
6: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
6: Ja, veldig god lyd på scenen, altså det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd fremme også.
6: Ja, det er det. Kjempe kjekt, så... God stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Han Guttorm Seba, han må ha spilt noen år.
6: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men det, du sa ikke hvor mange år.
6: Nei, det greier ikke å ha det, Knut.
0: Men det, du er 60 nå, kanskje?
6: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er holdt på en del år, ja.
0: 48, da?
6: Ja. Så det blir en del år. Så det er kjekke
0: ord. Hva er det med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
6: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger. Det har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pep i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat, det var Guttorm Seba. Vi spilte, men vi snakket nesten med alle de bandene der. Det er en to-delt ekte par, Brendehaug. Jeg ser ikke det noen plass her. Så det har sikkert sneket seg ut før jeg fikk anledning til å få tak i deg. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg der. Nå sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
7: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
7: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæring jeg på spilling, da?
7: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
7: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Hun skal lese, vet du, så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dette ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her. Han er oen som spiller. Det er best emnet kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Well, thank you, sier han. Og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall... Sånn er det oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg og går det. Rende billetter til overs. Så det, Holmeierne er dagen, kvelden. Skal du bruke det noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
8: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Lust der, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Lust der, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Lust der, har spilt inn. Folk flest.

0: Eidar og Kjell Støles er her.
1: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så må vi stoppe i dag.
0: Holmøyene får det til deg.
1: Holmøyene får det til. Lisjebreim.
0: Flott musikk.
2: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Som politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå, da?
1: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
1: Ja!
0: Det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
3: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
3: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, det er flinke, du.
3: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenner du med nå, da?
3: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: fra Polen.
1: Ja.
0: Det var litt langt å reise, da.
1: Ja, det var visst det.
0: Nordpolen, eller?
1: Sånn her reise skal gifte seg. Får du heller snakke med henne?
0: Ja. Er du sånn, er det sånn utrykningslag?
2: Ja, ja, ja. Jeg skal gifte meg med Jan Parigal. Finneste mannen,
0: er det. Er du heldig, eller?
2: Ja, ja, ja, veldig.
0: Hva heter, sa du?
2: Jan Parigal.
0: Å, oh, ja. Kjekk,
2: ja.
0: Da.
2: Ja, veldig.
0: Hva tid skal du gifte deg, da?
2: 25. juli.
0: Du er sikker på det?
2: Ja. Jeg har ikke tenkt å endre datoen.
0: Ja, men hva, visste du hva du skulle igjen i kveld, eller?
2: Nei, det var overraskelse.
0: Var det som kom på dette her, da?
1: Ja.
0: Og så, har det kost dere lenge i dag, da?
1: Ja, vi har det. Noen timer.
0: Ja.
1: Ja, vi legger oss en hytte, så skal vi kose oss der.
0: Hva som kan skje mer nå, etter her, da?
1: Ja, ja, ja, vi har mange planer.
0: Jeg vil ikke si noe.
1: Nei, det er litt hemmelig.
3: Natt er veldig lang, så vi har veldig mange planer, faktisk, ja.
0: Er du Polen nok?
3: Også, ja.
0: Er du?
1: Ja, ja, ja, hele gjengen.
3: Sammen, vi er fra Polen, ja.
0: Brora og?
3: Hæ?
0: Ikke brora?
1: Ja, det er søstra våre.
3: Ja. Det er søstra til dere.
1: Hun er bruden, og vi to, vi er søstre.
0: Ja. Det er flinke norsk nå borte.
1: Selvfølgelig, polakker er noe flinke.
0: Vi tar polske guttene, de vil ikke lære seg norsk, de. Ja. Jeg tror jentene er litt flinkere, ikke å lære seg norsk.
3: Hva du sa?
0: Polske jenter flinkere å lære seg norsk, eller guttene?
1: Kan være.
3: Ja, forhåpentligvis.
0: Har du funnet en norsk mann, da, eller?
3: Nei, jeg har ingen. Jeg elsker frihet, du.
0: Kos dere, da.
1: Tusen takk.
3: Takk,
0: du. Har vi en bukett med polske damer. Utrykningslag. Kroppen i siste sangen. Trailer rullet fort av start. Ta med meg!

0: jagat folk rundt om i fjordene. Da de velkomne til en ny runde med tre gamle menn og en smukk dame.
1: Å takk, jeg tror du vil si gammel kjæring.
0: Og vi sier alle sammen godt år. Og vi starter med Sissel, hun jo da evig ung. Og så får vi se hva vi greier å lire av oss denne gangen. Jeg må si det at jeg har hørt mye skrydd det siste programmet. Jeg vet ikke hva det med dere.
2: Ja, jeg har hørt veldig et år, det har jeg. Og så vi så flinke å synge.
3: Ja.
4: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarade å synge. Vi har sånn god stemme.
4: Ja, ja. Og så vi litt nedru også. Da, så
2: det... Helt nedru.
0: Ja, det vi. Det ikke noe tull.
1: Det kan du noe til dels lure på.
0: Ja, men den... Ja, men den
2: vi er
0: det. Det er ikke noen som greier å være så fulle seg, så er det. Er du så på Per, når han... Av vår avdøde
1: Arve
0: Oppsal.
2: Ja.
0: Så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøfta stående hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva de lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på førhand. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på disse. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Mollestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Altid snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det derifra.
2: Men jeg har lurt litt på det her, Overlas, når jeg hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut ur seg. Det er pinlig, rett og slett.
4: Ja, det virker nesten som det er en sjanger.
5: Ah, gida meg, jeg ble helt overrasket, og så ville jeg takke de igjen med Odla.
4: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glad.
2: Ja, det er skult.
4: De har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontan, synes jeg, da.
2: Nei.
4: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk og bruk, og det er ikke bare på spelmannsprisen, da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
4: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det... At han er nede ble påkalt, og at tingene er det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelser, og påkalt han der nede, ja, vil vi ha kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterk, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla vassina på kona! Høya på kona!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
0: Ja, ja.
2: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor fire tommere ned i en blonkje.
4: Ja, da mener jeg ikke at hvis du har treffet
2: ja, fingeren, så treffer du fingeren.
4: Si, så behøver ikke du si, uff da, jeg var leit, da får du kjøre litt grann på.
2: Uff, uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
4: Nei, men du kan si, la bakkave!
1: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han er utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk det svar at han skulle si Hardanger og Sundhold langs Damskydselskap.
4: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
1: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
0: Det var jo en på et julebord i Fjerdabil her for et par år siden også, så jeg skulle jeg fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jøltring i det, han engelte av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma, og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits, Dalsjordbruna. Og så sette han seg igjen.
2: Ja, det, det kan være banjek.
0: For enkelt.
2: For enkelt. Nei, bevaring i dag var rå. Altså, vet ikke han sa.
1: Nei, men altså, i rette fora, så ville jo dette være en vits.
4: Ja, ja, klart
0: ja.
4: Det.
0: Ja, det var i rette fora.
4: Det var jo en vits da.
0: Det var i fjerde bilag.
1: Og da er det helt...
0: Men når jeg står på scenen, altså den nye formen for humor, enten jeg steinpeiser dum, eller så har jeg mest halvdeles min humoristiske sans. I alle fall, jeg fatter vekker, jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
1: Nei, en som er narr av noen, eller liksom, og så denne banjen, ja, det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg. Men liksom at det er ikke innhold.
4: Ja. Nei, ikke.
1: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal le åt. Men selve banjing jeg lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
2: Ja, men så er det noe stygt som kommer inn når vi har denne spillmannsprisen før oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillmann?
4: Ja.
2: Hederspris. Ja, ja. Og så står det altså i norske aviser etterpå at det var en uverdig vinner.
0: Ja.
2: Ja. Da er det moro å få det.
4: Ja.
2: Ja, levert inn igjen altså.
1: Saken er den at vi skal være glad.
4: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo opp i Breim. En tid. Far min.
0: Ja.
4: Han vikarierte jo opp i Breim.
0: Det gjorde han.
4: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så, når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var en skjei eller hva det var. Og så stod det inskripsjon på den. Og så var det ikke hans navn. Det var navnet på en oppe i Breim sitt navn, som de hadde tenkt å gi han til. Og så lå det ved en påskrift. Vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. Da sendte han den tilbake og sa at det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
2: Da var det altså pengelens. Ja. Og så er det bandskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså anno i Bergen, og der skal altså, det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
0: Ja,
2: ja. Det går altså ikke an å finne på noe annet.
0: Altså tapere.
2: Ja, tapere. De skal frem med tapere.
0: Men det er slik, det har jeg slik med.
4: Ja, men så skal vi vente i undring på hvem som
2: ja. Samme.
0: Slik i meg voldsomt. Ja. Farmen, mesternes mester.
2: Ja, masterchef. Anno, masterchef. Ja. Der
4: er sygreiene, vet du.
2: Ja, sygreier. De
0: lager
2: kake. Ja. Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtra mi. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det var også alt. Hon heter Maj Brett.
0: Ja.
2: Visst du ska se på...
0: Jag ser inte på TV. Jag har sett på en ting nu som jag syns med motstånd. Ja. Igår sa du. Och det är alltså tomt vattnet.
2: Ja. Jag har inte sett på det. Jag vet inte, har ödelagt den här filmen med Joakim Rönneberg.
0: Du ödelägger inte den.
2: Nej, det kan gått ändå.
0: Du ødelegger ikke med dette. Jeg var redd for det.
4: Ja, jeg har samme oppfatning. Jeg har ikke skrudd på.
2: Jeg har ikke sett noen ting.
0: Det gjør han altså ikke. Ja. Og det er ikke det. Det er ikke den råskapen og bandskapen. Ja. Jeg synes det er fint laget. Rett og slett.
2: Ja, det forstår jeg. Det forstår
4: jeg. Det har jo veldig oppslutning.
2: Ja.
0: Ja da.
4: 1,7 millioner.
2: Ja, ja.
0: Det har ikke det. Her stand-up komikk. Ja,
4: det er jo ikke komisk. Det er jo...
2: Jeg har sett på noen engelske...
4: Skulle klart det bære selv.
2: Ja, engelske
0: komikere. Ja, det er jo greit.
2: De kan kanskje av og til være bra, men vet du, jeg er ikke så pass i engelsk at jeg forstår, men jeg skjønner det. At det er litt av vitsen her, det å turnere språket. Ja. Og det var...
4: Men kommer det nå, ser du på en annen kanal på engelsk, så kommer jo det pip, pip, pip når det kommer noen sånne svære går.
2: Ja, ja, ja.
0: Men samtidig, så jeg må jo si det...
1: Ja, det fjernsynet
0: har satt det en gång för mot fjernsyn. Du kan slås och dräpa och morde och sticka. Hur pockar du med? Det råaste som finns. Kan du sända på TV? Men visst ett par har det mycket gött med varandra, då ska det censureras. Ja. Det är för mig helt otroligt att så jag sa till en man att det finaste som Gud har skapat sig, det är kärlek mellan man och kvinna. Men så man ska till att praktisera, då är det fysio.
1: Ja, men så vill jag snacka om visst att det är en hund så halta.
0: Ja.
1: Alltså, om du går förbi med dina dåliga hofter och inte vet att flytta dig, så syns
4: jag... Hade du varit en rev så...
1: Hade du varit en hund?
0: En rev är i grund.
1: Men alltså, det är liksom, då är det förfärdligt med en hund så halta. Såg du dina hund så halta, sa det. Nu har låt reda ju folk i gatan.
0: Tjänsten, om vi ska få dyrepoliti.
1: Ja,
2: ja, men det är nog mycket radio nog till och med i lokalradion så löstigt. Han där så kör den där trackmaskinen i förde.
0: Ja, ja.
2: Ja, men det var alltså ett flott intervjuobjekt.
0: Och det var det?
2: Ja, nej, det var Løye jag hörde på. Han har fortalt om hur det har gått till. Han räknade med att skulle få en upp till sig själv.
0: Ja, han fick den upp idag.
2: Ja, ja, jag räknar med att entreprenören
0: stilte på. Det är klart att Nåke är bra och på radio.
2: Nåke är bra,
0: men jag har haft det och det är så här kvällsprogrammet. Det var en stund, det drejer sig kun och blott om sex.
2: Ja.
0: Hejlig kvällen till Anders.
1: Nej, jag hör inte på radio. Och det har sin naturliga förklaring, har jag fått grejer på, att det tål inte konkurrens.
0: Ja, ja, det är ändå en god...
1: Men...
0: En god förklaring.
1: Men alltså, jag vet inte, jag är antagligen för gammal lite offkryttad då. Men...
4: Åh, vad kik! Oj! Ett sån banna väck!
0: Oj!
4: Det var ett lysrull på kvällen nu, det var därför jag sa det.
2: Fy, fy! Uff! Där gick lysrull. Ja.
0: Hallå! Nu pekar hon Maria.
2: Ja.
0: Ska jag peka leken?
2: Ja.
0: Jag har nettopp sett på den. Nu är det slik! Att Elvisen, han hade varit 80 år, han igår, tror jag.
2: Var inte det mer?
4: Det var... Nej, det är 80, men...
2: Var det 80?
4: Det var väl lite för, var inte det då?
0: Ja, det var nog en dag.
2: Var inte det 100 då?
4: Nej.
0: Nej.
2: 80, ja. Ja, ja.
4: Love me tender, ja.
0: Och då tänkte vi att, det vill säga, tänkte om Maria.
2: Ja.
0: Att hon ville höra Elvis.
2: Ja, men det kan hon få.
0: Och då ska hon få höra på Elvis hon i lag med alla hinner bort i Nordfjordbygden som sitter och höra på. Så vi trillar han igång.
3: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir?
3: You all geared up with your band
6: all
3: there
6: geared up.
3: To let us hear your songs?
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to be get a chance to appear on the Louisiana Hayride, we're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
3: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We got on Sun Record. It goes something like this.
7: That's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just any way it

0: way you wanna wanna do.
1: Det var Elvis, vår avdøde venn som
2: Maria... Du er sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
1: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle...
3: Han var noe pløset da på slutten, eller...
1: Han så ikke ut, han hadde så lenge igjen det siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt oppegående.
4: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde... Du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen mennesker. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svette.
1: Det var ikke playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at her gir det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: har
4: ikke med til å forandre mening om det.
2: Nei, men det har med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja.
4: Ja, de er ikke... Han gredde det. De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker, eller... En tror.
4: Ja, det er det de er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant.
3: Det sier seg noe selv, det når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i kvart 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis det åpner i avisen, står det ja, men, der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva er det som står i avisen? Vi snakket om det i stedet her, om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra startlønn.
3: Ja, det er greit det.
4: Og da han har noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
3: ja, nå har noe... En kar borte i Amerika som heter Justin Bever, kaller han.
1: Justin Bever, ja.
3: Bever, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er en bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til han. Han ser veldig kjekke ut.
1: Ja, det er
3: han. Men hvorfor
1: han.
3: I all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an og begynner på 20 millioner.
2: Ja, men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så borte i staur.
2: Nei, det er noe ikke noe.
1: Det er ikke noe.
3: Nei, ja. Staur og borttaket til liknende ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... finansbyen ned i Europa. Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke, til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om de bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
1: Vel, vel.
3: Ja, det gikk jeg lusa av meg.
1: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
3: Ja, det tror jeg går.
1: Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
3: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt dette rikfølget at de er begynt allereie.
1: Ja.
3: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
3: Ja, det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
3: ja.
1: Da sier det at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til H. Det går ikke.
3: Ja.
1: Likevel ender jeg opp med bra pensjon og feit og blonk, og det gikk.
3: ja.
1: Sånn at... Men det heter løst problemer, det heter, i stedet for det går ikke, så heter det løst problemer.
3: Ja, det er greit, det går.
1: Du
3: har greit deg som ja, altså, bonde, men du har jo...
1: Vi trenger fast i et lys og stirrer på kilde, lysets kilde.
4: Ja, jeg stirrer på lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
3: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale her, og...
4: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
3: Ja, det er sånn som ikke...
2: Ja, det er...
3: Nei, dette der er...
4: Ta blås det ut.
3: Ja, jeg ser hva det er for noe.
4: Blås!
2: Ja, jeg skjønner.
4: Blås!
3: Se der, ja. Du kan blåse det ut,
2: magi, altså.
3: Var det du som slakte det?
2: Nei.
1: Det er magi!
3: Det er magi.
1: Maria, hun er...
4: Nå kan du få blåse det på.
3: Ja, ja, ja.
2: Oi,
4: altså, jamfør den jeg
2: kan... Et mirakel!
4: Campingvogna som brann opp. Og så bra ned. Ja. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
1: Ja.
3: Dette her er fine greier når...
2: Kan blåse i det.
3: Mora mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin, men hun var ikke glad i det. Jeg fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifra. Levende lys. Men hun kvekte

0: litt klar over med ungal, så at de, de må eventuelt da lære forskjellen på.
1: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke, her er ikke nødvendig å sy.
2: Jeg er jo av de som enten skadeværer eller så foreldre.
3: Ja, ja,
0: det er sånn. Ja, men nå er det jo så skadelig med det her osent av lyset.
2: Ja, skadelig. Ja, det var en av mine som sa spis gulrot mens det enda er sunt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Det blir noe for det samme.
0: Ja, men det er jo naturlig, det er jo helt...
1: Ja, os, det.
0: Osen, den...
2: Det var, og telysa, det var jo veldig farlige.
0: Ja.
1: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle i Imestad kirke var lov til å tenne ett lys.
3: Mm-hmm. Ett lys?
2: Ett lys,
1: ja. Ja, på grunn av osen. Mm-hmm.
2: Ser du det?
0: Ja, men kakao, da er så jesa vil noe fare ut av i stedet.
2: Ja, det tror jeg.
0: Det skulle ikke...
1: Nei, det...
2: Nei, det må det være, for dette det er bare brandfarlig.
1: Nei, det var osen.
2: Det var osen, du.
1: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
2: Nei, tvelsomt.
1: Nei. Jeg tror det er tvelsomt, ja.
2: Men det må være etterlig.
3: Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Trøvdal nå litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i... Det trodde altså vannet. Ja. Det var koselig.
2: Når jeg går på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden.
3: Og da gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute. Det var litt kaldt, men da hadde jeg høyre gjort noe han brølte på hans side av vattnet. Det var stemning.
2: Mm. Jeg var oppe, takk for supervidd.
1: Hei!
2: Jeg
1: var der vi trivs.
2: Jeg var altså oppe på hytta. Oppe i Billingsdal for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg, da, jeg velger meg en blå og blå lyse. Og disse store sjåfurene som stod der, tunga snø. Og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
3: Ja, det er flott.
2: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte det.
1: Ja, ja, ja.
2: Alldeles vakker.
0: Ja, du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
2: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så i dag. Og jeg var edru.
1: Ja.
3: Ja. Nei, det
2: var alldeles...
1: Det var ikke en blå mandag.
0: Nei. Nei, men det blå lyset er helt fascinerende det, altså.
3: Ja, det er det.
2: Ja, det er det.
0: Men nå har vi nå fått igjen solen.
3: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blikkende stilt. Da sa jeg til henne at det er pisken, tull er det pent altså.
2: Hadde du gått opp på bakkene?
3: Ja.
2: Opp om Helgheim kyrkje?
3: Ja.
2: Så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittret, og så inn Kjøsnesfjorden.
1: Mm.
2: Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang.
1: Ja.
2: Og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
1: Skal jeg gjøre det? Jeg er mest av hver dag i Jølster, jeg nå ser
2: det. Åh, det er så fint.
1: Nå vintersdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort,
3: ja.
1: Altså.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten, det var i grunn ganske fint, det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
1: Mm.
3: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gud, så det så bibelsk ut på en eller annen, det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Mm.
2: Det var en åke bort i Astrupen, snakket jo om det også.
1: Mm.
2: At det var noe med lyset.
3: Ja.
2: Bort i Jølster.
0: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
2: Ja, det kan hende.
0: Ja.
1: Mm.
2: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
0: Der stod men... til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
3: Verksdal.
1: Nødrum?
0: Ja.
3: Åja, oh, han.
0: Han stod i kjortel der oppe og malte da.
1: Mm.
3: Ja.
2: Åja, oh, han, ja. Han skal ha litt skatt, han.
3: Ja. Ja, ja nei, det er fint.
1: Jeg har et bilde som en som Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
2: Det er sommer som greier å fange de. Det er vel. Men så, tilbake fra viddene.
3: Ja.
2: Og inn på et tørt land.
3: Ja.

0: Maria.
1: Ja.
0: Hur många nyttårsforsetter har du?
1: Inte ett enaste.
0: Alltså är du perfekt, syns du?
1: Ja.
0: Släpp och tänk på någon alltså, förbedring.
1: Ja, nej. Utveckling, vad kallar det? Men förbedring, det är för sådana. Det är mycket för sent. Nej, enaste nyttårsforsett jag har, det är att jag inte ska ha nyttårsforsett.
0: Ja, men det,
2: det
0: var
2: inte dumt. Ja, men det är många som har på den här måten, Vatne för exempel, i Bergen här fotbollkamp.
0: Ja, ja.
3: Ja, han jag vuxit upp det, i samma med han du.
2: Ja, gjorde du det?
3: Ja då, han ja, bodde i blocken vid sidan då.
2: Ja.
3: Mm. Han var helt expert i sån här årstall och vem som hade vunnit fotbollkampen. Så han var liksom sån nerd på det då.
2: Ja. Men han sa också det att, på samma spörsmål att han har inte nyttårsforsett. Och det är egentligen helt grejt nu, men bara att han inte har minnen om att det är ett eller annat möjligtvis, hvis en vill tänka på det. Han ville alltså inte sluta och dricka cola, för det hade han prövt.
4: Av glasflask.
2: Ja, och han gick inte ner ett gram om han slutade, så han fortsatte. Enkelt och grejt.
4: Det var en dame som kom och spurte mig, och spurte hon, si mig, har du någon nyttårskorsett? Ja, jag menar selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
2: Ja, ja.
4: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det, det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre. Ja, lev rikt og død fattig, det synes jeg er
2: mitt livs motto. Men du ser aldri det i sånne enketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
4: Det er nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
2: Ja, da skal en trene og bli tynnere.
4: Ja.
2: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg minner om jeg liker å stå og se inn glaset der, og så se hvor mange som personlige trener. Det synes jeg er veldig løstig.
1: Du snakker med
2: Ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal prøve å bli et litt bedre menneske, ta med litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen, eller et eller annet. Aldri, ikke tale om.
4: Vær raus, det er mitt mantra.
0: Det er sånn du, Olav, at du sier, vær lev raust og godt og lev og du er fattig.
4: Ja,
0: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
4: Ja. Det jeg mener også, du har pointet der.
0: Han er den rikeste.
4: Ja.
0: Min bror, han sier det til den som mest penger han døde, han har vunnet. det er den måten å si det på. Ja.
4: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområde han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet ut av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle kreftene, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
2: Ja.
4: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genial enkelt.
0: Jo.
1: Totalt vekkastet.
4: Ja.
0: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakke Leif, han snakket om pæsarane.
2: Ja.
0: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
2: Ja.
0: Og de hadde ikke tid å sette seg ned og nyte og se det. Han vette satan og koste seg med.
2: Ja.
0: Det var pæsarane.
2: Ja,
0: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
2: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å holde seg i fysisk form, for jeg så gidder noe det, men har du sett en joggare smile? Har du det? I grav alvorlig greier, i færre strontene går.
0: Jeg har jo ikke tenkt over det.
2: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
0: Men du var jo syklister nå.
2: Oi.
1: Kjære, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
0: Ja.
1: de... Hvis du ser vi begynner å gråte, hva tid så...
0: Ja, det var det. Det er sant.
1: Ja, men
0: det
1: er
0: så ut av på gråten.
1: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss. Vi sprudler.
4: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
2: Jeg så på et krus en gang, ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt for deg, så ved det. Men jeg la spesielt merke til... En. Det var mange som følte seg direkte uhøflig, men han her var ekstrem. Hei, uten smil, lang tarmet en kar, og kom brøytende, alltid dunket borti, følte seg spaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Da han altså sikkert reist med fly, over halve jordkloda, for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der. Mm. Det er noe til greia. Helt utrolig at det...
0: Men kan hende... Kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst?
2: Ja, det tror jeg. Tror jeg helt sikkert.
0: Så skulle han da prøve å kompensere.
2: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
0: Det er vi enige om.
4: Det er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Da står det faktisk i Bibelen. Legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
2: Ja.
4: Og i den gamle bibeloversettelsen så står det legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå det, i den nye så står det at det er ganglig til noe. Så jeg får vel...
0: Vi kan jo ikke leve strengt til dette heller, sette oss ned og bare drive med åndelegget.
4: Nei, men det er ganglig til noe.
0: Så vil vi nå...
2: Men det er merkelig at jeg finner på så mye, mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig. Ja, og tilfreds.
0: Men det blir ikke det.
2: Nei, og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer man midt oppi, så glemmer man det viktigste.
4: Ja, men hva er det de ønsker, hva er en ønsker, uansett hvem man er? Hva ønsker du at du skal bli husket for? Minnordene i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god? Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
2: Selvfølgelig.
4: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
2: Ja, det går ikke uten.
1: Nei, vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
2: Ja. Men du ser...
1: Jeg og jeg.
2: Ja, og så jeg igjen.
0: Jeg vet at vi har så mye penger blant annet. At vi... klager og syter på alt, og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøyer seg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
2: Ja.
0: Og syklerne til antall tusen kroner. Jeg sier det til deg, hvis de skal trimme, kan de skal ha med en sykkel til 20 000? Finn noen gammel ballongsykkel.
2: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
0: Og det sier jeg til mange.
2: Ja, men les avisene nå, og så se... Hvis en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
0: Det sier deg.
2: Mm. Ja, men det gjør det.
0: Nei.
2: Jo, det var bildet av smørjebuer til denne familien her. Det så ut som en butikk.
0: Ja, ja, men ja. Velkommen.
2: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
0: Ja, men det forteller galskapen.
2: Og hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
0: Mm. Ja.
2: Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
0: Det har det vært hele tiden.
2: Hele tiden.
0: Men det har vesnet.
2: Det har vesnet, ja.
0: Vi hører på Don Williams.
2: Ja.
0: Slapp av litt.
2: Ja.
0: Slipp å slites ut.

0: Men fikk du noe?
1: Nei, det er ikke, nei. Det var ikke nok.
0: Nei, altså, jeg vet det. For det var, sist jeg fisket der, det var ikke i år da. Men han var så små, overbefolket.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det er noen som fisker der oppe lenger.
1: Nei, det er jo litt kjedelig da.
0: Men hva du bruker for noe? Er det makk?
1: Jeg bruker makk.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og dupp også?
1: Ja.
0: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
1: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men det her... Jeg var altså bak i altså kjære frem på Bjørkedalen.
0: Ja.
1: Og bak i, jeg husker ikke hva det vattnet heter, men vi kjører nå tandenivålt langt bak i øynene. Altså, vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet.
0: Oh, ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, men da kjører du da, bare på den, bare på...
1: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
0: Ah, ja.
1: Nørdalen, eller hva? Sørdalen, eller hva kaller det.
0: Så godt kjenner jeg ikke.
1: Nei.
2: Hvor på løsetonje du var da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Løsetonje, det er noe på hisida.
2: Sida, ja.
1: Nei, du kjører inn mot noen syser, så fram gjennom dalen.
0: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
1: Ja. Ja. Men vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet, da. Hvis du tenker Movattnet, så mot Volda, kan du si, da.
0: Movattnet, altså...
1: Ja, frem på Stigedalen.
2: Å, ja.
1: Ja.
2: Nei, jeg er ikke kjent oppi det gryna der, så.
1: Nei, men hvis du kjører inn med Stigedalsytta og helt til ende, så kommer jo du frem til Movattnet, sant?
0: Ja. Ja, og bare for å sette der, så kommer vi inn i Heidedalen, er det ikke det så?
1: Ja. Men der heter det at det skulle jo være så utrolig mye fisk.
0: Ja.
1: I disse vattene der, jeg vet ikke hvor lenge vi stod der, altså, men det var ikke et napp.
0: Å nei, det var ikke rett i dag igjen, Leila.
1: Nei, så var det feil makk.
0: Ja, det kan...
1: Ja.
0: Ja, du har sånn...
2: Feil makk, ja.
0: Du må bruke...
1: Ja, men han var jo skikkelig fersk, han var kjøpt på chatelet.
0: Å, ja, du kjøper.
2: Ja, du må nå grave selv.
0: Du må grave.
1: Jeg har jo ikke noe sånn drithål som kan grave.
0: Nei, men du får ikke driv, du får ikke ut og lage
2: driv. I noen steiner, helg eller kvart, litt opp, så ligger det.
1: Ja, men du, hallo, det er noe så tøft at
2: det er... Han har vært djupere nede nå, det har vært så turt.
1: Ja, ja, ja.
2: Lag en
0: kompostbing du med noe gras og kjemer.
1: Ja, jeg har kompostbing, men den tømte jeg i fjor, så det er ikke så mye
0: å hente. Å nei, da må du til å fylle opp igjen.
1: Ja, ja, ja.
2: Nå er det skjerpings på vei, ja, for nå kommer han ut med spørsmål.
0: Han har ikke forberedt den, unnskyld.
2: Men da kan du fortelle meg da, som er her. Hva du kaller det medisin? Nå må ikke du google opp alt dette her, for jeg begynner, vi må folk vete litt også etter hvert.
1: Sier du det?
2: Jeg synes det.
1: Ja, hva du vil vete da?
2: Hvis du vil gå over 3 sekunder og svare, så har jeg googlet. Et medisinsk uttrykk som bruker for hårtap. Hva du kaller hårtap?
1: Medisinsk uttrykk for hårtap?
2: Ja. 3.
1: Ja, det har ikke peiling på.
2: 4.
1: Jeg er helt ærlig, så har ikke peiling på det.
2: Og ta hint telefonen, Svein. Ja.
0: Er du der, Leila?
2: Ja.
0: Ja. Svein tok feil telefon.
1: Ja, ja.
2: Ja, du vet ikke hva det er for noe, altså.
1: Nei, det har ikke jeg snøring på en gang.
2: Mm.
1: Altså, du, det vet du det.
0: Hårtap?
2: Men du, nå, hårtap, ja. Det begynner på A.
0: Nei.
2: Å.
0: Jeg kan ikke hjelpe deg, Leila.
2: Det er alopeci.
1: Ja, det er hallo i luken.
2: Ja, hallo, eller jo ikke det visste du
1: faktisk. Jeg vet ikke om jeg har hørt det en gang.
0: Neida. Da skal du svare, ja, det var det, ja.
1: Ja, ja, ja, det var det.
0: Ja, riktig, Leila.
1: Ja.
2: Nå ser du hva liten jeg vet, men ikke på Google.
1: Du spør noe mer enn 10 viser kan svare på.
2: Ja, men nå ser du ikke mer enn 10 smarttelefoner kan svare på, i hvert fall.
1: Ja, ja, ja. Men altså, vet han det.
2: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Men du?
1: Ja.
0: Hvor mange spørsmål har hun fått forresten?
2: Nei, hun har ikke det første.
0: Og var det det?
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: Og det var ikke rett en gang.
0: Nei, jeg spør om Gaute Vatten, jeg.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men du, har du følt Hurtigruta noen gang, du?
1: Nei.
0: De har et...
1: Det skal jeg ta deg bli 70.
0: 70, ja. Ja, men da blir du like gammel som meg, da kan vi reise i lag.
1: Ja, det er greit. Skal jeg være sånn ledsager, du, eller?
0: Ja.
2: Det må du helt sikkert være, da.
1: Ja, men det blir kjekt. Det gleder jeg meg til.
0: Du kan jo trille rullatoren la med meg.
1: Ja, ja. Ja, det blir koselig.
0: Ja. Men Hurtigrute, de har et museum, de.

0: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
0: Nei.
1: Hva tror du da?
0: Nei, det tror ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det oppe i nord, ja.
0: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men det, nå får du litt langt nord.
0: Får jeg litt for langt.
1: Ja.
0: Men nå ikke jeg så veldig sånn flinke på kartet da. Er det Bodø da?
1: Nei, da får du litt langt sør.
0: Får jeg løya vel? Kan vi se noe som ligger midt i miljøet da?
2: Det ikke... Godt å vite.
0: Nå googlet jeg en gang.
1: Nei,
2: det forstår vi.
1: Det forstår vi fort.
0: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden.
1: Ja. Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
0: Ja. Jeg er steit ærlig.
1: Ja. Ja. Men det begynner på S, da.
0: Stokmarknes.
1: Ja, riktig.
0: Eller, ikke Stokmarknes, men Stokmarknes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da, du har helt rett.
0: Ja. Nei, men jeg gleder meg til naturnådd.
1: Ja, vi får bare prate om dette.
0: I og du.
1: Ja, vi tar
2: det kan bli kjekt.
1: Vi tar ikke med oss flere.
0: Nei, det skal bli noe bare jeg og du.
1: Ja, for det er ganske
0: små. Knut og Evelyn, der får du bare være hjemme og passe kattene. Og...
1: Ja.
2: Ja.
1: For det er ganske små lugarer også.
0: Ja, men det gjør ikke steit. Så vi tar med oss.
2: Får du rullater på lugaren?
1: Ja, vi må ha sånn rullater som jeg klapper ihop.
2: Ja. Det er greit, Leila. Ha en god helg.
1: Yes.
2: Jeg vil bare si at nå skal vi altså ha litt musikk.
1: Ja, nå må vi ha musikk.
2: Og så stiller du spørsmål, og så skal jeg si nå at etter Ødde har stilt spørsmål til, og det er 5-28-60-660, så skal vi ta Helga Vasken med en Hilde Fjørtoft.
1: Det er det vi skal ha. Ja. Men etter her er sponsoren i kveld.
2: Ja.
1: Felleskjøpet.
2: Felleskjøpet. Og da er det altså det innringespørsmålet på hintelefonen, så da kommer ikke du på lufta. Premien i kveld er 1575 meter longe. Hva det er for noe? Tipp i vei.
1: Men 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0. Var ikke det?
2: Ja. Og da kommer du med?
1: Ja. Han der Snåsamannen.
2: Snåsamannen, ja.
1: Hva hette han egentlig?
2: Ja, det kan du si.
1: Han hadde jo et, han heiter jo ikke det.
2: Ja, han snår seg meg på folkemunnet, og da kommer hun hele fjørt og prøver det med fjørtvarsken, hun holdt det på seg, Helga Varsken.

0: Det er litt viktig at folk tenker på den her teksten der, at det er faktisk lov å være blid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er klart det. Det er
0: nå blir det støtte. Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med en helsing her. Ni helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Oi.
0: Og vi vil gratulere nå selvfølgelig, vi er nå her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, de naboene hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann. Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Andor, du føler med, du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, er ikke det bra alder?
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, og, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, så var du på åpning av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var en lure spørsmål.
0: Ja, men det er en lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja. Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, det er forskjellig. Slå plen og
0: ja.
1: Små ture og gå ture og...
0: Ja.
2: Ja, går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
1: Du er litt, kanskje litt sønder. Jeg har litt bil på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskare?
1: Ja,
2: det
1: er fint.
2: Du, ja.
1: Og så,
2: svarte vatten, ja.
1: Jeg har ikke bor på Nævstakampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp i for å rese, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Ja. Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lenger, det vet du.
1: Fint er at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er. Ja da.
2: Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøsterøyde og Brunna.
0: Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der også.
1: Ja. Hvor er det å være 70 da?
0: Ja, men det er jækla flott, det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det, da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Ja. Vi tar det, så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det er.
0: Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt, se.
1: Ja, da, da kan vi jo, ja. Nei, det er fint, felleskjøpet er noe bøndens butikk, for å si, men det er ikke, der, ikke bare bøndene, men det er alle. Det er på hundemat og alt mulig, blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott, men nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
1: Ja, jeg så det skapet jeg hadde å selge, men det tror ikke jeg, det blir noe fortjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, så...
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gård, eller?
0: Nei, det er gilde. Gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt? Ja, vel.
0: Og så er det forandring på det. Resten, det ser de vanlige bygget. Det var kjøt i, sa de.
2: Kjøt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer. Høyere kvalitet, da.
2: Ja.
0: I karbonaden, og...
1: Ja. Det er viktig at folk nå er det mindre folk som heter kjøt.
2: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøt.
2: Hva det slags er? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljøet hvis vi etter alt dette kjøtet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
1: Ja, får du si det.
0: Da har vi altså, ja, klar, Andor, du har vel hjernecellene på luren, da, tenker jeg. Det du skal svare med.
1: Ja, kanskje det. Ja da.
2: Ja, jeg tenker litt der.
1: Hun er. Ja.
2: Her har vi i hvert fall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Ando.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var Trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja, ja, jo.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
1: Selvsagt. Jeg måtte ikke komme på navnet oss.
0: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det var ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da.
0: Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan.
2: Johan.
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd. Stemmer det.
0: Og så etter navnet da?
1: Ja, det var...
0: Ikke Pedersen, men...
2: Det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
1: Nei da, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eid som sa med etter navn.
0: Ja. Han er naturvernforbundet på Eid og samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterpartimann. Ja.
0: Sjøsjalt.
2: Sjølvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper at det bare ser når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si det.
1: Men litt noe moro her. Vi skal nå ha det moro.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, så det er noe. Ellers så inngår spørsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja. Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var nå vel OL-mester på Lillehammer, vet du han det?
1: Ja,
0: og Deinar, eller? Jeg kan hva det heter, da. Namdalseid, jeg husker ikke hva det hette eller lenger, da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden, ja, han er noe... Ja. Var ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja, da.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar, hette en i hvert fall.
2: Var det?
1: Ja. Einar, kanskje
0: det. Ja, er du enig i det?
1: Ja,
2: men da er vi. Da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, Andor.
1: Det var litt stuss med sammen, men det var noe greit.
0: Ja.
2: Men hva sør?
0: Det gjelder jo ikke livet ditt her.
1: Nei, jeg ønsker dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Det er greit, det har det godt.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja, da.
0: Du hadde vet altså et spørsmål til utegående på hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60 og da er du med på trekning av noen bingo blokker så vinner den premien.
2: Men
0: og vi vil altså vite hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lange.
2: Ja.
0: 1575 meter lange premie i kveld, så det er noe til styr vi styrer med her i Nordfjorden her radio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
0: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
0: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med i den nesen
0: ja,
2: da?
0: Ja, Sveine, han var i hinne enden. Så, da har vi fått inn noen. Nei, vi har ikke spurt om noen heller.
2: Nei.
0: Så da skal vi ha litt musikk igjen, og da kan du finne fram hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Og så tar jeg av meg av musikken.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
0: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Jo, han på snippet, da. Og det er en norsk dame skal synge, hun er vel på vår alder, hun er litt eldre, kanskje. Grynet Molvik.
2: Hvor er det hun, ja?
0: Hun flyttet til Sverige.
2: Ja, er hun der enda, eller?
0: Ja, jeg tror det.
2: Men du, Jon, og dere der ute.
0: Ja, det.
2: En dobbel vinsor, hva er det for noe?
0: Dobbel vinsor?
2: Ja.
0: Hva er det for noe, ja?
2: Ja, hva er det?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, rykte det må være brød.
1: Ja, altså...
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavn.
0: Det gjorde en Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når jeg første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hogge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, han.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og du lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag har det vært mye lesing av blad og avis.
1: Ja, hva det er litteratur du interesserer deg for da?
2: Lese ukeblad, vet du. Avise.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i avise.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg noen aviser, vet du. Jeg får noe litt mer enn Gunnar, da.
1: Ja. Ja, men det er jo utlest deg.
2: Nei, da kjøler man... Det er to brødrene har lest om Vastfosten før, og så kan man få Gunnar der borte seg, og så... Så jeg ned på veien om nattetiden, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiven er bare glas, eller?
2: Nei.
1: Det er ikke så...
2: Jeg blinker så fint over veien borti meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da, han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi har noe tid, da.
2: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. I Norge kom til fredag. Jeg måtte være natt til torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundegjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Men meg?
2: Og så kommer jeg ned på, og runder ned på hjørnet, og så... Da går jeg ned mot gangveien, og så ser jeg han kjøre opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på bussnummeren og tenkte, pokker, nå her skal jeg stå.
0: Ja. Ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen og, skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet han da.
2: Ja, han kjører grønn.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet du det?
2: Ja, jeg kjører på, ja. Forstav og Rulestein. Ja, det er Sunnmøre, eller vel kanskje?
1: Mørekysten.
0: Ja, de har fått seg daglig grei også.
2: Ja, da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Ja, for mitt daglig grei.
1: Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare baks. Det
0: er
2: egentlig.
0: Ja, ja,
1: det er... Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
2: ja,
1: vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lager jo det sånn snøkrøy, eller hva jeg kalte det, person sier. Det har vært ikke noe steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekrem og bringebær.
1: Ja, ja, ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis.
2: Jeg
1: tror
2: ikke det må ikke inn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når jeg kommer ut igjen da?
0: Jeg smakte vel godt, tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det var så tøtt.
0: Ja. Da skal vi sjekke om...
2: Også er drivstoffet billigere i Austonfjellet, altså.
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
2: Torsdag, for en veke siden. Tidlig
0: torsdagsmorgen. Og da kan det være billigere enn da?
2: Ja, det var noe hele veien borte Magnor. Jeg var borte Sverige.
0: Og jeg er borte i Sverige, ja. Det var ikke fjellet og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var borte til.
0: Åja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
1: Og du har vært borte der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja.
2: Og jeg tek meg mot Sante, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men du, den største øya jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså en grønland som ligger noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, det er noen meter.
1: Vi kunne snakke
2: litt lengre
1: enn lengre. Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å si
2: det. Det er jo langt vel kommet opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, og da blir det sitte til.
1: Da sier vi
2: et godt... Jeg kan jo prøve å finne det ut da.
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne på
2: den. Ikke klikke.
0: Nå må ikke du klikke i kveld også.
2: Nei, men... Det skal ikke.
0: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja da. Hun hadde en berømt far.
0: Ja.
1: Og er kjent for, ja, this boots are made for walking.
0: This boot are made for walking.
1: Husker du hun? Jeg lurer litt om sång den, la man Li Heiselbund.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja det?
0: Ja.
1: This boots are made for walking. And tell me what I
0: do. Dun.
1: Husker du den, Jorunn?
0: Hva faren hette? Nei, vi er på 60- og 70-tallet.
2: Han har
0: hørt dette når vi begynner med det dumme. Faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og sånn, tydeligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva hette dette?
2: Nancy
1: Sinatra. Ja, helt riktig.
0: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
2: Det var jammekjekt, at ikke
1: hjernecellene
2: forsvant.
1: Ja.
2: Med
1: svenskene
2: nesten.
1: Og så var det en norsk dame.
2: Jaha.
0: En dame til og med? Ja. En kvinnemenneske, eller? Ja.
1: Og hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
0: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak?
2: Jannicke, Norte... Nei. Jannicke...
0: Svake mennesker.
2: Ja, jeg vet noe så godt dette
1: her. Jannicke, det var jo artistnummeret. Nummeret, sier jeg.
2: Nummer? Det var noe... Jeg hette jo Jannicke det før navnet.
1: Ja, men det var mye av navnet det.
2: Ok.
1: Og hadde et annet navn før... Det var kun tre bokstaver. Det begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannicke.
0: Visste du det uten å...
2: Ja, ja, ja, når du sier G. Jeg kan si jo Nordrum, men ikke det. Ja, nei. Ja.
0: Nå heirer du inn på et par.
1: Ja, du er så nær, ja.
2: Jeg sitter og peker meg, for jeg svart nå skal jeg peke på. Ja, du...
1: ja.
2: Ja, nei, men er det
1: noen
2: navn da?
1: Ja, Jarlum?
2: Ja, det var så
1: løye. Ja,
2: jeg er ikke vant med det navnet, ikke?
1: Nei.
0: Hette hun det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
2: Jeg var nå...

0: Alexa?
1: Å, Jon, skal ikke ha melis på.
0: Jeg kan ikke ha melis på.
2: Ja, men du,
0: da får
2: jeg gå i frysen og hente opp
0: noe. I fjøsen?
2: Frysebokken.
0: Å, ja, frysen, ja.
1: Nei, men ikke i kveld.
0: Ikke i kveld, jo. Nei, hvis du henter deg ut i frysen, nei, da bryter vi ting over. Nei, vi må være ferske.
2: Nei, det går noe, da tiner
0: jeg
2: på inn i
0: ovnen.
1: Ja, ja. Men du må bare avtale med Svein, du, for han ikke har med seg løfse.
0: Ja.
2: Har
0: han
2: løfse med seg i dag?
0: Nei.
1: Nei.
2: Da kommer ikke jeg bort i dag.
0: Da er det bort opp etter.
2: Nei, men,
1: han må bake mer.
0: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
2: Takk til sammen, dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var det man gjorde om vi har rådde, du.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Og det kan du ringe hvis du vil svare på Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
0: Nei, det heter ikke det. Felles...
1: Kjøpe.
0: Kjøpe. Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg. Og den er 1575 meter lange. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet, og da er du rett, så er du med på trekningen senere i kveld, og da er det bingo-blokket du kan vinne.
1: Ja.
0: Og da skal vi hele gå over til Sverige på neste sangartist, det heter Kalle Skjevens Vals,
1: og det er den, ja.
0: God gammel en, da, Evertau.
1: Evertaup.
0: Ja.
1: Men, vi har jo snakket så mye om Nord-Norge her i kveld.
0: Jeg har det.
1: Fin plass forresten. Men Lofotposten,
0: hva den kommer ut den, det lurer på?
1: Ja.
0: Ja. 5, 28, 60, 60, 30. Jeg bare tar opp.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høytaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Halger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes den er sånn igjen der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Ja. Jeg nyter deg.
0: Og så svaret på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne varevogner etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt opp
0: og tog. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, ditt Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Hvor gammel var vi da?
2: Vi var jo gamle,
1: det
2: da.
1: Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre hvor kjære moped.
1: Vi kjære moped, vi da.
2: Ja, sånn til kjære bil da.
1: Tempo. Det var ikke det hette moped.
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget nå vel?
2: Jeg
0: har vært
1: i Trøndelaget. Ja. Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt topp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si.
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, dette skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det sin, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noen, det var
0: noe. Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre det, fullt opp.
0: Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenker jeg.
2: Ja, det vi kunne
0: sikkert ikke
2: i tre år.
0: er det så mye?
2: Ja, det var noe 1500 enhet som vi ikke
0: har. Offa meg, det går bra, det går unda nå da.
2: Nå
0: kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdag
0: og... Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdag og finne frem glaset der, deg.
2: Ja,
0: det får jeg greie selv. Ja, det får jeg greie seg selv, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye når du ikke er der, tenker jeg.
2: Nei,
0: det er greit, Askeland, da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Nei, ja, han må sjekke oss opp.
2: Må ha noe lettere.
1: Ja, da.
0: Ja, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er han da?
2: Omvittningsovne.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han laug.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmålene, ja, ja. Dette var det lett.
0: Det var veldig lett, ja. Ja.
1: Nei. Har du hørt på oss hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var noe der.
1: Hva, må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei, jeg snakket med Svein i stål,
0: og... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien. Ja. Sånn er det. Det er viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøpet deg kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hintet blir ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det kan vi si.
1: Vi kan godt si det godt for oss.
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt brukeren, Vers.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var hen her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet ikke jeg.
0: Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet han brillene ned her.
2: Ja. Jeg
1: må
2: ikke
1: være
2: brillene.
1: Men, du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var 42-70.
1: Ja, da skulle du opplevd. Ja, her er melodien her. Det var jo en landeplage, da. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender, Fischa.
2: Ja, det var godt.
0: Kan hun så? Nei. Hva for noe? Norge, hun der også, altså.
1: Det var ikke Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg. Nei, hun var ikke søt.
1: Jeg tror hun, der vedkommet der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, har du med Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja da, og så har hun googlet.
0: Ja.
1: Kan hun så?
2: Hun tog en vei til å ringe.
1: Hun gjorde det, hun, ja. Nei, men der kom du i mål, eller du kom i mål, eller hun kom i mål.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet sitt på reise. Hva for en navn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Hva for et navn ble han kjent under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet på reise rundt, beskilt i Norge da. Hva for et navn?
2: Arnardo.
0: Ja, det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har da fuska. Askeland, nå er du tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Nei, vi kan ikke si det fusk heller.
1: Nei.
0: En av lov av gode hjelpere.
2: Ja. Men kanskje 1570 meter,
0: du sa. 75, du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke seile på luften.
0: Han tar opp røret, han nå, så sier du det til når du går av her. Da sier vi takk til deg, du. Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Ja.
1: Ja, hva er det musikk du har nå, Jon?
0: Ja, nei, hva musikk vi har. Nå skal vi altså høre. Nå hadde vi skal dele alt. Husker du likte han der, du? Kanskje, jeg kommer snart igjen. Var ikke det Hans Petter Hansen, sa du den, husker du sa?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, sa jeg det. Nå skal vi få høre den. Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager oppe på 70-tallet.
1: Hørte dere høyt da gikk han?
0: Ja. Han var, høyt opp i 20 år.
1: Han og Jahn Teigen, det gikk veldig høyt. Men, hvor ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Ikke Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hvor ligger den hen? 528-60-660, og vi heier på «Jeg kommer snart igjen».
1: Du hører snart fra meg.
0: Hans Petter Hansen.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn og hadde feil? Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det på øy.
0: Det på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det på øy, så høyre til Norge.
0: Ja.
1: Eller det vil si øya høyre på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det heite nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien som folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så...
1: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
1: Og det eneste plassen til høyre til Norge som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Har sett på vent da. Advent.
1: Jeg tenker det er for kaldt.
0: Ja. Men betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt inni korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Ja,
0: men vi får noe tro det at neste år vi søter og prater her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er? Hva vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En av byene heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det, nå er det tredje gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen.
1: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle, sin adresse.
0: Ja. Hva sånn finsk etternavn på en måte, ikke det?
2: Ja, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker jo bergensk.
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Det er
0: flore.
1: Men...
0: Det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er flore.
1: Er det forstaden, eller Trillelandet?
0: Men flore ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja, du, men vi hører nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører nå det går på radio at flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja, nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, det skal du klippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hva du gjør dette der, ikke?
0: Ja, du svarer bare. Du ser med på trekning. Det er så enkelt er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, du må ha en Per, eller?
2: Ja, det er helt tilfeldig.
1: Å, ja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner der.
0: Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne uten Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi ikke kom så langt.
0: Han er helt datt helt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta etter, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være
0: fin Kalvik, da. Ja, skjønner, du har fått et menneske som vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Null poeng. Han fikk null, ja.
2: Jeg tror
1: det er
2: så gjerne.
1: Er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse her Paralympik.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så stort. Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Yes. Men ja. Vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninger, du også.
2: Åja.
0: Ja.
1: Ja, men du har, hvis du er med på trekninger, og du vinner, så vet vi at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du skal få et spørsmål til. For å brife litt. På 1950-tallet blev sangen Hovedøen spilt in.
2: Ja.
0: Hva hette hun som sång den?
1: Det var ett
2: på 50-talet.
1: Ja. Per vet det.
2: Nej, det var hon Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hon Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Vad så fint att höra dialekten ut i Flore. Den är likt lik Bergen
2: också. Ja, dere får ta dere en tur til Flore, så får dere många upplevelser, ja. Inte bara dialekten.
0: Nej, kan du anbefala?
2: Där är mycket att anbefala i Flore.
1: Ja. Jag var på fest en gång.
2: Vi har nog skärgård och natur och allt möjligt.
0: Ja.
2: Skärgård och fjäll och bre och...
1: Är det fjäll också? Är det ganska flatt där ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høye fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensionist.
0: Ja, men før, da du var i arbeid.
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Å ja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Jeg var jo sykehus der, jeg var nedlagt på 80-tallet, det tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Ja. Nej, men det är grejt du, vi får snacka med en annan gång.
2: Ha det bra.
0: Ha det gott.
1: Ja, men vi kom till mål, klockan är 12.
0: Vi kom i mål och ska spela plat och ska vi träcka ut det här. Och ska vi komma in igen och fortälla vad som har vunnit.
1: Det är nio indringar.
0: Så vi får roa oss lite ned. Och då ska vi höra Stor Charmör med Jan Borsets. Och så kommer vi in och fortäller vad som har vunnit hittills.

0: Vi er faktisk inne i en protektorskjerne, og det har vært litt trivelig.
1: Ja.
0: Nå har vi trakt.
1: Ja, nå har vi trakt, ja.
0: Men folk er vel spente på hva det var en premie på 1575 meter var på noe.
1: Ja.
0: Av glimrende kvalitet.
1: Vi ja, det vet ikke vi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi stikker ikke fingrene i hånden.
0: Nei. Da er altså, det vinner 42 av 37,5 meter stikk, og det er selvfølgelig do WC-papirrulla. 42 stykker, en kartong, med 42 doruller, som vi sier ut på Stårheim. Og så, det vi trakte ut, jeg sa i tal til han som satt ut i teknikken, og så han ned på papiret sitt, og han så vunnet to bingo-blokker, det er Stig Heines. Gratulerer.
1: Åja.
0: Oh, ja, to bingo-blokker, Stig Heines. Og så trakte vi da videre på hvem som skulle få vinner de taropapiret?
1: Ja.
0: Da er det vel spent da. Er det noe som har brukt for det?
1: Nå i plomsesongen?
0: Ja, det er noe i plomsesongen.
1: Alle har brukt for dette der nå.
0: Alle har brukt for det, brukt opp. Men 42, det var en stund.
1: Ja, altså 1575 meter med... Vi skal være direkt og si det. Dasspapir.
0: Hva sier hvis du bruker en halv meter, 30 centimeter i slengen?
1: Du bruker mer.
0: Og da blir det altså, kan vi begynne å gange ut her, nå kan vi ikke... Nei, det har ikke vi tid til, det blir så sent sending. Holger! Han som vann, det var Holger, kan du si navnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerer, Holger.
0: Du har vunnet...
1: 575 meter dopapir.
0: Og så kan du dele det på 0,30, så ser du...
1: Nei, ja, men hvis det her... Hvis det er en rulle, 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det er 10 tørk, da hvis du bruker 37,5 centimeter per ja. Gang, hver gang han er på.
0: Ja, ja, så det er ikke det hele det, en stund. Stølt for den største drittsekka, faktisk.
1: Det er for lite.
0: Ja. Men Holger har vunnet det, og du kan møte opp på felleskjøp over helgen en gang. Vi skal få ordnet dette, få inn navnet rett. Du trenger ikke springe inn i morgen, det kniper vel ikke sånn det.
1: Han leins han har over helgen.
0: Skal vi få levert navnet opp og ta det en gang over helgen, så skal vi ordne det opp på felleskjøpet. Vi takker felleskjøpet av vår sponsor i kveld.
1: Ja, var fint gjort det.
0: Ja. Det gikk ikke helt i dag, for å si det sånn.
1: Men kjenner du kvaliteten bit av papir, Jon? Har du prøvd det?
0: Det skal være ypperlig.
1: Skal det?
0: Jeg fikk beskjed om det.
1: Ja vel.
0: Og Svein, han er opp med en tomme.
1: Han har prøvd det?
0: Ja. Det er på å gå ut ifra det om.
1: Ja. Det er ikke sånn at du kjører fingrene i ånda, altså.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Ypperlig kvalitet. Da spør du om tenningen har vært like god kvalitet på.
1: Jeg blir ikke med å rekne ut. Hvor mange ganger kan... Lenge det helder dette her.
0: Nei, nå må vi gi oss. Yeah. Nå kan du sitte og rekne på dette neste sending da. Så jeg og Svein kan takke for oss. Vi skal høre til slutt en fin...
1: 420 ganger kan han gå på dass.
0: Hvor mange?
1: 420 ganger.
0: Nei, det er mye mer, det må du forstå også.
1: Han bruker en halv meter hver gang.
0: Ok, så har du funnet ut det. Du har ikke aldri vært noe særlig høyde rekning, men det er noe rett noe. Vi skal her og... Hva vi skal ha til slutt her, skal vi se.
1: Nei, er det mye musikk igjen?
0: Bjørns, det var en som skulle spille bare. Min barndomsby, helt til slutt der.
1: Men svarte han at det var Svalbard han, eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Ødd, Frislev og Jon Råreien takker for seg. Svein Nesa så det teknikken, og vi er 210 til sammen. Faktisk. Så du deler det på tre, så får du alderen på hver enkel. Ja.
1: 20 ganger 3, han har vært 21 i alle dager.
0: Ja. Og forhåpentligvis underholdningssending fra Jon Elling neste fredag, hvor vi håper. Kanskje garanterer det, men vi håper han er klar da.
1: Ja, har du snakket med
0: han? Ja, han skulle, det er mye å styre med, men det
1: han er jo midt
0: for så muligens.
1: Han har brukt for dopapir han også, tenkte jeg. Ja, ja. Midt i sesongen, han.
0: Ja. Da er det selvfølgelig bingo på onsdag, og det må du være med på. Vi takker for oss i kveld. Takk for det her på, takk til dere som ringde inn, og vi stopper med barndomsby, og god natt.

Fra en god gammel countrylåt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsranch i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: trenden?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, vi kan snakke med den her. Står du og pugger tekst?
2: Hva?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og dette skal skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du så vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på her, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: jeg har mann i.
0: Går du og nynner og synger på jobben nå?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt tenne fint på, ja.
0: Det er min tekst da.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Er det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvordan styrte du på meg før da du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom
2: ja,
0: her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokser, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdal er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med.
0: Nå, jeg ser det du girer til.
3: Dette her veldig giret til, det helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå, eller?
3: Ja, altså for å si sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en budde, men så mye som en følen har hatt i kapasitet til, holdt jeg på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også, hele.
0: Ja, ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra. Oppegående holdt jeg på seg forløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karriere både med Vassengutene og annen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt holdt jeg på seg. Men det er likevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk holdt jeg på seg. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Det er, så for meg så er det der en kjempe overgang holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du her det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig... Jeg holder på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vann det da.
0: Ja, du kommer det fra musikkerfamilie du går egentlig.
3: Ja da, Solar og Medie er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurag og Gjete på Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Det blir jo veldig spennende, spørte på seg. Og ikke minst at det er noe. Halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn, og høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Skal vi se om Atle har tid å prate? Atle, har du tid å en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kaller?
4: Nei, jeg er ikke, det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen, ja. Og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du, det med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. Da. At vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe. Det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo... Litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbar nærhet som er aktive, så jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng oppe i, litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe på oppe i stund. Så jeg tror vi litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig og... Utgangspunktet er ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det er folkelig. Du blir litt, det rykker i foten, du blir litt, lov å si, litt øltøst og sånn god stemning.
0: Er det første år

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsbelten.
1: Ja.
0: Det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem er det som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut i Kjølsdalen.
2: Jeg hører det der, Stan.
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det skulle jeg så gjerne gjort, men da er jeg ute fasta. En tur til Flora Fjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er, er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flora Fjæren, ja.
1: Ja, Flora Fjæren.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hender, det er utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Den er hagen, det. Den er fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Men vi må garantert det på når vi brukte det. Hvis det er noe vits, så skal jeg gi det vekk, altså. Så, ja.
2: Ja, ja. Det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig, vinner de, da.
1: Ja, ja.
0: Det er noe helt annet. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger laddet opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har ikke hatt sending.
2: Nei, de har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld, i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men...
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå?
2: Nei. Må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Otter set ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe. Men du har en marago på, vet du. For å høre hva...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytalen på radioen, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå er det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, og det er kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skoja.
2: Gud, det vet jeg noe så ikke.
0: Ja, selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlig tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg ikke hva han sier. Orientering.
0: Ja, selvfølgelig. Det er orientering, ja.
2: Men jeg orienterte meg ut.
0: Roar, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekker?
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både sjore og krok og hele banden.
1: I følge Botja så har du i hvert fall rette svaret, og det var sjore.
0: Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, andre ferver.
2: Ja, sjore og hele banden.
0: Ja, sjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk.
2: Ja, men akkurat nå var jeg litt sånn sur, for når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hei på han, knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Åja, ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegonia?
2: Det er noe helt
0: annet. Ja.
2: Ja. Dette er skaugummebegonia, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år.
0: Jeg har en liten fin kjøl, ja, du.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne blir sover, vel?
2: Ja, men det er ikke så fint når jeg skal plage fint og styrt ned i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Å ja, da, jeg må, en dag tok jeg inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blomma.
2: Ja, da.
0: Men det er jo halvdøst, for du, har, du skal være vekk i Håndals... Festivalen går av stabelen, så...
1: Ja, Dansegallen, Håndalsfestivalen, ja. Hva har vi nå?
2: Ja, nei, ja. Men jeg får ta noe igjen neste år, da hvis jeg er hjemme da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med opp på kvelden, så du får, kan få gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men du skal du ikke gi ham vekk i kvelden, da?
0: Ja, det er i kvelden, sendingen er også. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Ja. Oh, ja. Ja,
1: men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir han vekk til, så er jo det det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av, hvis du hører at det var du som vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det er Dalje som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Vi har navnet.
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter noe, forsøk meg ut etter deg, vi har det også.
0: Du, også betyr at du får ikke legge deg for overholdt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt greit.
0: Det er greit, Aldi. Ta en god helg.
1: God helg,
2: ja. Ja, takk du sa meg.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundrefinalen. Nå fjerner radio hatt en tradisjon to siste året vi har sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig
1: intervju og litt da blir det gjerne litt opptak og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen
0: ja, ettermiddag og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen
1: ja
0: vi skal få ihop masse vi har med trekspill og alt mulig det skal bli kjekt altså
1: ja, da er det sångare og
0: på fjern og nær.
1: Fra opp til flere stykker som skal svinge.
0: Ja,
1: så det, jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier. Så på dagtid. Det. Til noe oppgiring til selve dansen da. Hva skal vi si det? Cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt mer...
0: Da får vi vete litt mer hvem skal spille, og hva for de flytter i en vek og sånn. Og
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helga i august, og dine helga, dine gongene er siste helga. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer nå til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere, du. Vi skal presentere når vi kommer opp der på skalsending derifra.
1: Ja,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Då går vi på nästa ingångsfråga och du spör då som sedvanlig.
1: Ken synger här. Det är också någon som ska vara i Håndalen.
0: Ska det, ja?
1: Ja.
0: Ska vi bruka fan samma telefonnummer? 528-60-660. Vi prövar det.
1: Vi prövar det och så ser vi om, det, om vi är lika heldiga än nu.
0: Varsågod.
1: Varsågod.

0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen helt rett og talet uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Øyeblikkelig, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne i radioen,
1: vet du. Vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden av bordet.
0: Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi prater
0: med. Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalviks og sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang, Åse.
2: Ja.
1: Fikk vi en vekke på dette telefonpreiket?
2: Ja da.
0: Men hva kan du også ringe fra?
2: Hei, Vane.
0: Hei, Vane, ja.
1: Hei, Matti Frå. Ja.
2: Hei, Matti Frå.
0: Men du er med og hjelper til på Malakoff. Og så var du på Country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt i år. 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste veier noensinne på Country. Var det var så... Det var
1: du må spørre jo noe om det, for hun...
0: Var ikke det det, Åse?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv. Og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen.
1: Ja. Og så har nå vi heldigvis dekning der inne også, sånn at det går bra. Ja.
0: Hva hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann nesten, nei.
0: Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig råsje, nei.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan det så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggssvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta og så søke etter den, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte...
2: ...noe filharmoniske...
1: Altså. Men du får ha god helg.
2: Jeg har filharmoniske orkester.
0: Her har vi fått med, jeg har en musikkjenner.
1: Du trenger jo ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for det er noe helg. Dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna.
0: Å, faen, A1-greier, det må vi snart forbjude teppene her, Rodjen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songen, for jeg måtte nå finne ut hva hun heter, hvor dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikkeslig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus, og øresus, det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremme. Ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Det er to da. To. Tre. To.
1: Nå du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Er det to?
1: Der er to.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Og en er en kjende måned, ja.
1: En, den ene, så onkelen din i stad.
2: Mars, men
1: nei, han
2: ligger, Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det. Er det.
1: Ja, en onkel sa det i stad.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei.
2: Den ligger ut. Herlighet.
1: Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er det to? Åh.
2: Det er de to, Merkur og Venus.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, hva er det ligger nå?
2: Mars og april, ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hun var inne på det, ja, Paul.
1: Så der er jo kjenne da, Jenny Hondalen.
0: Der er jo kjenne. Ja, hva for en veler du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså, menne.
1: Ja, men ikke på ditt hit tydelig.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, ja, ja. Lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha...
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn, sånn der, hva det heter det, sånn snikereklame.
0: Snikereklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Nei, innsett det er Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Pop Jons heter
2: det.
0: Hva synes du
2: bare bli Jon Roar, da? Jeg tar med denne roen.
0: Ja, ja, vi har med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du
2: gjøre. Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus, ja. Og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Greit, Ås, ha det godt.
1: Til god helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, Roar skal hjem og øve.
1: Åh, han må storme øve på
0: det. Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker fingrene, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja. Ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Det er Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Men vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og, for vi har tre sånne skilt det
1: ja,
0: her i Nordfjorden Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skilt av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt...
0: Vi får vete hva det skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå
0: der. Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: det skal vi. Så går vi videre.
1: Også, så det er da kveldens... kveldens premie, eller...
0: Ja.
1: Ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her inne i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånn.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det er ikke der i år. Litt av en gruppe.
0: Norsk. Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja, litt sånn halvvanskelig.
1: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
0: Jeg er sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Skal vi hjelpe litt en grann det?
1: Ja, skal ikke vi det?
0: Vi får prøve. For et billet skarpere, hva gjør vi? Hva kaller vi det?
1: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre...
0: Ja.
1: Men bedre, hva for noe?
0: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
1: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også si er et fuglenavn her lokalt. Altså, sånn som vi sier at det er...
0: En fugl ser hele året, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sånn svart, skal du?
0: Ja, så er han oppe, altså, veldig, veldig fin og sang.
1: Ja.
0: Det er sånn mål.
1: Det er så...
0: Men det skrives med O.
1: Ja, men altså, og så kan du også si at noen ganger så, der er dine
0: ja.
1: Og da bruker vi A-en.
0: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
1: Da bruker vi, i hvert fall hjemme.
0: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisk.
1: Ja,
0: nå håper vi på napp snart, altså.
1: Så, nå er det like før vi må...
0: Nå er gummijonglene ute her.
1: Ja, gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gul fikemaskin over oss og dreier oss i land, men...
0: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, de sa det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme, disse er gruppene.
1: Åja.
0: Oh, ja, og spiller enda.
1: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi... her i livet skal det være masse med kun. Kan det være, det er jo
1: ikke...
0: Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
1: Neida. Det er noe. Det kan være...
0: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
1: Ja.
0: Da må de... Kjære Kristine, bestemenninne, hun har vel spilt inn det noen Hanne Krog også.
1: Ja.
0: Dette var en annen versjon med bandet.
1: Bandet.
0: Mokalist, heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
1: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
0: Men,
1: kun...
0: Vet du si det halve ordet med, det skrives med C da?
1: Ja, C-O-N.
0: C-O-N. Hvis du har resten da, stod...
1: Hvis du har da et fuglenavn.
0: Ja, fuglene vet, mener du, eller?
1: Fuglene er svart.
0: Ja. Ugle.
1: Svart ugle. Svart ørn. Svart.
0: Ring inn, kom igjen og ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
1: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
0: 3 dager til land opp i Hunndalen i fine veier da.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Hvis jeg skal over natten, så det er det jo dyrere med camping. Også.
1: Ja da, men dette velger deg nå selv.
0: Ja,
1: nå har den i hvert fall spart inn. Den som vinner og spart inn, det er festivalpasset.
0: Vi har 25 minutter igjen.
1: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på denne her konsise fuglen.
0: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette. Hun tror jeg er i orkester nå, hun driver litt for seg.
1: Hanne Mettes orkester?
0: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg egentlig roer.
1: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
0: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne å øve på trekspill hjemme, så er om det stuser på.
1: Det er Grandehuset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyer også, så det er jo... jeg og Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
0: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det jo, så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt i etter, folkens.
1: Det tror jeg de fleste har hørt i etter.
0: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her,
1: Nej, då
0: har det problem.
1: Då vet vi, detta vet
0: jag. Dessa borde mycket spelt.
1: Åh.
0: Fem, det är slutta. Men enkelt, två enkelt kan driva på ändå, tror jag.
1: Ja, då, vi hade nog en som var och spelte för oss på Hamar när vi var på konferensen där för 2 år sedan.
0: Yes.
1: Så det är nog, det höll nog på ändå.
0: Vad heter den i gruppen här? Skriv det på telefonen så snackar du, vet du, 5 28 60 660.
1: Ring in.

0: svare på spørsmål i hvert fall.
1: Ja,
2: og du... ja, jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig. Skal vi finne ut det?
0: Nei, men jeg vet du har kjernen ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi.
1: Altså, men før, før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din inngångssongen.
2: Ja, det var Norge, ja.
1: Ja.
0: Men jeg har et lite spørsmål. Du, Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedammen noen gang. Så, men det var, jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det altså. Det, det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
0: Ja, det er jo stor kulturstem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert.
0: Ja.
2: Det, men fruen har vært der, sier hun, så det, det er jo positivt, i alle fall halva.
0: Så du hadde en representant da fra huset,
2: ja? Nei, ikke i år. Ikke i år, nei. Nei. Men før har vært da.
0: Ja. Men du må få komme deg... Kan ikke du oppe i Håndalen på Dansegrad? Har du ikke tid der, du, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtter. Jeg har ikke... jeg har ikke føtter til den andre med, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fin, kan det er fin musikk, altså. Det er ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
0: Nei, det... det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
0: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
2: Åja, oh, han skal spille på trekspill, ja.
0: Han lurte på hva knappespill var for noe, men nå må han få...
1: jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså, svensk system og norsk system.
0: Er ikke det det kaller jeg bis? To rader.
2: Det kan hende.
0: Men det har vi klart for å... kommer med kvelden siste to spørsmål.
1: Eller i hvert fall to spørsmål. Ja.
0: Skal jeg begynne det, eller skal du?
1: Ja.
0: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet åt med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
0: Jeg tror han begynner hopla.
2: Det var altså... Ja, ja. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet åt, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det, var det han der... ja.
1: Så drev han og rota ned i... ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Kan jeg sa... kom seg bare...
0: Hallo, er du der? Må ikke kviskere! Må ikke sitte og kviskere på en fredagsveld!
1: Men hun hadde noe rett da.
0: Bibi?
1: Askeladden, ja.
0: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
0: Åh, ja!
2: Askeladden.
0: Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite, nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor lang spytta Øystein Jufsland da han vant NM i morellspyttekasting i 2018. Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
0: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
0: Nei.
2: Å nei.
1: Er det for kort, da?
0: Er det for kort? Det er for, det er for, det er for langt.
1: Er det for langt?
0: Langt over rekorden.
2: 15.
0: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytende slo av litt, når en har for langt, og så... En hellig å treffe.
0: Du er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
0: Jeg har en kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
0: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i huslyden.
1: Begge to, for begge to er heldig jo mer riktig lag.
0: Ja, det, nei, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter det, du.
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja, på tvers av uenigheter.
0: Så de fotballager du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona. Da Messi var da, for det er, han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
0: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noe som jeg liker bedre enn andre.
3: Det er jo i hvert fall
0: helt sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre da?
3: Arsenal.
0: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår, men det er da rauder du heller med deg, jeg slett ikke begeistret for.
0: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det er det.

0: kan godt hende, men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
1: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
2: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
0: Nei, det kan
1: godt hende. Nei, det er rause. Du tar meg selvfølgelig alvorlig.
0: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort.
1: Du har alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
0: Nei, nei, selv takk og god helg.
1: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
0: Ja, torsdag.
1: Du skal jo bare kjøpe det bingo-bløtje. Det er for sent, torsdag.
0: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
1: Det er jo bra ut. Ja, det er god mann for den radio, du.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
3: Har ikke vunnet på lenge igjen.
1: Ja, men hva du vann da, kan du fortelle det?
3: 10.
1: Ja. Det er hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
3: 16.
1: Ja.
0: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
2: Ja!
1: Ja, det synes jeg det var litt kjekt. Ha det godt, god helg!
2: God helg!
0: Ja, takk det samme, ha det!
1: Ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærhøljen og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle de unge nå vi har hørt på nå, Terje Tysland.
2: Ja, han skal synge om bygda mi.
1: Ja, vi har god tid, det tar 4 minutter, sången.
2: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
1: Nei, så enkelt, vi er noe sveiv allerede.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Fem og halv linje der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst deg at vi har samme ledninger.
0: Ja, vi får se nå da.
1: Nei.
0: Nei, det var den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at dere hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hatt noen lydprøver. Nå er beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet det er litt annet. Første gang, ja? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg er en jente som nettopp sang så fint her, to sanger. Navnet rett, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører ut så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var jævlig fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir en sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det godt, god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med der, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet, da.
1: Ja.
4: Så da det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, jeg tror det er. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: Og bakoversveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country. Det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i teltet i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noen som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd der også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk bare?
4: Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Fjerne ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan vi snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den etter ei, det må jeg snu senere, tror jeg, men inn til Stryen kanskje, opp i Høndalen, hører jeg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp med folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei, da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerer det bra det her?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort. Ja.
1: Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Ja, da er vi inn igjen direkte ifra Holmøyene. Jeg kommer til, ja. Det er Lostrupen, og det er bare kvinnpodget som kom, selvfølgelig. Er det typisk?
1: Ja, veldig typisk.
0: Det er veldig typisk. Er det det som er mest for dere, da?
1: Sannsynligvis.
0: Dirigenten med flott kobberhatt der. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen, hvis det er mulig. Eller hva skal du dukke opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja,
0: kan vi få navnet, da?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt? Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sandheim, jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Så blir det her om dirigenten. Er det balansen god i kor? Har du nok karer med?
1: Ja, vi har egentlig nok karer med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Det sier du hver gang, selvfølgelig. Det er jo taktikk.
1: Det er hver gang.
0: Ja.
1: Ja,
0: men er det stort kor, egentlig?
1: Ja, det er man. Ja.
0: Rundt 40-50?
4: Ja, offisielt på lista, så tror jeg vi 46. 47,
1: ja.
0: 47. Og øvingene heldet til i?
1: I Loen.
0: I Loen, ja.
1: Ja.
0: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sånger, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
4: Hele kommunen.
0: Stryn og?
4: Hele kommunen.
1: Jeg kommer nå kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
0: området. Jeg kommer kjørende, ja. Hvor det heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene, da?
1: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
1: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt komp. Som regel så har vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innspilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk.
0: Da. Det med innspilt komp, du er ikke så frie liksom?
1: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
1: Kanskje vi improviserer.
0: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
1: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øfter.
0: Lærer disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist.
0: Ikke ufrivillig?
3: Nei, det er
0: frivillig. Det mener en som holder litt lenger på tonen. Det låter litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var jo en historie, var jeg ikke var på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i taket og begynte å se på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som hun trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
1: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
1: Det tør ikke sånn.
0: Ja, hva repertoar har de her i kveld da?
1: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
1: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles,
1: sa jeg det.
3: The Turtles.
1: Ja.
3: The Turtles!
1: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
1: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunnet som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i Staso.
1: Ja, så da håper vi på litt allsong altså.
0: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si? Her lyden her nå, veire.
1: Nei, det er... Skulle nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Du var på Sunnmøre, ja.
1: Følg med hjemme.
4: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Det ser noe, hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
1: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. Da for alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
1: Det er bare unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på
1: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss og så nedover.
1: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter vi det?
4: Nei, det nærmer seg godt det.
1: Ja, faktisk. Mm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter i så kjeik nedi.
1: Nei, da vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
1: Ja, det er litt kjekkere da, for dette, da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum syns det fint. Det er vi alltid litt spent på.
0: Er du spent på? Vet du ikke det der også?
1: Nei, den vet aldri. Det vet jeg. Men jeg har nå gjort vårt beste og forberedt oss så godt jeg kan, og så håper vi på at publikum syns at det er litt gøy. At vi
0: men du må jo passe på det. Det er lett å bli litt feribri og skal ta styring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo, dette her er jo en sånn gjeng som det er veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg, da.
0: Så da må du liksom få dempe deg som blir for ivrig, ja.
1: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, de blir ikke for ivrig. Det sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
1: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønsket det, da, men så har jeg en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det er en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi er ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blåturen før de har sunget, vel?
1: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
4: Virkelig.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det er øft spesielt på denne her greia her.
1: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
4: Nei, ikke før, eller?
1: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
1: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: Men Volda er noe bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
1: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye.
0: Bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
1: ja. Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Du kjenner dirigenten der, da?
1: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åmdalskor Bære Damer. Og da ja. Er jeg i Vårlandet siden 1998.
0: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
1: Kjempeklar.
4: Kjenner du det? Det
0: i kvelden, sier vi, det er ettermiddagskonsert på en måte, det her, vil ikke det?
1: Jo.
0: Hva annet har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
2: Jeg måtte skal få skulder før.
0: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
1: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
1: Det er ikke noe fast tal på det, da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Janne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så...
3: Korkaféer,
1: masse av det. Så er vi nettopp vært i Italia og sunget for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
1: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen, liksom.
1: Absolutt.
0: Lydmessig.
1: Vi jobber med litt annen type repertoar enn vi gjør ellers.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må være varme opp til det skal begynne, på mange måter.
4: Så er vi ferdige med det, etter gjennomsyngingen i sted.
1: Ja, vi har jo sånn overoppeiter, vet du det? Vi begynner den
0: også. Overoppeiter, ja. Ja, men lykke til da.
1: Takk for det.
0: Ja, takk for praten.
1: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
2: Kom
0: etter kvart. Ja, det kom etter kvart.
2: Du får glede deg ut. Sånn
0: jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp bilåsen ja, på døra da, så får jeg ut her.
2: Og se ut nå, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. En, takk for praten.
1: Kjøtt takk.
0: Nå forlater jeg vår studio vårt her da, og vi hører det på... Så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så ut så...
6: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøve i sted. Det gjorde det, så spørsmålet om vi skal ta, jeg har funnet frem noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
6: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
6: Lostrupene.
0: Lostrupene.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt, en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. Norsk person var Ida Eriksen, og en versjon av en kjende gruppe som var i Fosterhyn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Norge Norge Norge Norge Kom her! Poeng, får du være fysisk?
2: Ja,
1: nå
2: kjenner
0: jeg på «Coming down in the rain». Jeg tenker på den gitaren stemmer ut i dag.
1: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer, sier vi.
3: Nå er
0: det konkurransen
3: hvem
0: som er tjukkest
3: her
0: også.
4: Hei, nå begynner det å klange litt, det er typisk.
0: Hjelper det at du bestemmer på det da? Jeg har funnet om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.